0: This is the BBC World Service, and for World Book Club, Harriet Gilbert speaks to the author, Rachel Kushner.
1: After killing her stalker, a young mother is serving two life sentences inside a brutal women's prison.
2: The people that I knew who went to prison made the choices that they were nurtured to make.
1: Rachel Kushner joins us to talk about her award-winning novel, The Mars Room.
0: World Book Club, today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
3: They can be murderous killers or sacrifice themselves for the common good. Join me, Dr. Sally LePage, for the dramatic world of microbes in The Social Lives of Bacteria.
4: The Newsroom is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nasjonaldagsparaden i Washington DC er avlyst på grunn av ekstrem varme. Det er sendt ut farevarsel fra amerikanske værvarslingstjeneste, som skriver at temperaturen kan kjennes ut som så mye som 43 varmegrader. Og i storbyen Philadelphia er paraden avlyst. Arrangøren sier det er hjerteskjærende, da de hadde store planer på det som er USA sitt 250-årsjubileum. 4. juli, altså i dag, feirer USA dagen de signerte papirer som førte til uavhengighetskrigen med Storbritannia i 1776. Tallet på bekreftet ebola-smittetilfelle i Kongo har stiget til 1502, sier styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, viser tallet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet er forårsaket av en variant av ebola som heter Bundibugyo, og denne finnes det ikke vaksiner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har et vogntog og et annet kjøretøy kollidert i Sandeshei-tunnelen på E39. Ulykka er alvorlig, opplyser politiet i Agder. Tunnelen er stengt. Argentina måtte ut i ekstraomganger for å slå Kapp Verde i fotball-VM i natt 3-2. Det vakreste målet i VM så langt ble det raskt ropt ut da Kapp Verde utlikna til 2-2 i 103. minutt. Og slik som dette hørtes ut på NRK 1, der Christian Nilsen kommenterte.
6: Det er en lur pasning. Lopez Cabral kommer seg forbi. Ah, så går han på skuddet!
5: Deretter kom det tredje og avgjørende målet fra Argentina sin Cristian Romero.
6: Og skal han senke kapper det her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina er tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne.
5: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt. Det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
7: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kelces lagkamerater fra NFL.
5: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
8: Blir NATO-møtet i Tyrkia et nytt skjebnemøte for alliansen? Er de nye narkotikareglene tydelige nok? Blir legitim politisk uro stemplet som ekstremisme? Og står de rødgrønne lengre fra hverandre enn før, etter dette politiske halvåret. Her får du et utvalg av intervju og debatter fra Politisk kvarter denne veken.
9: Nye trusler mot NATO fra Putin. Nye trusler mot NATO fra Trump. Kringsatt av fiender går alliansen mot et nytt skjebnemøte. Så
10: så vil noen her i studio kanskje innvende at det å gå for langt å inkludere Donald Trump I det som kan beskrives som fiender av NATO. Men han har tidligere truet med å trekke USA ut av NATO, og I forrige uke kom nye trusler om å ikke hjelpe allierte som blir angrepet. Få vil protestere på at Putin en fiende av NATO. Ifølge The Guardian melder latvisk etterretning om at Russland kan forberede militære provokasjoner mot de baltiske landene eller mot Polen, altså mot NATO-land. Og neste uke det NATO-toppmøte I Tyrkia. Statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet. God morgen.
11: Riktig god morgen.
10: Jeg tror ikke regjeringen bruker skjebnemøte om det som skal skje I Ankara om en uke, men forstår du hvorfor andre gjør det?
11: Jo, på sett og vis. Alvoret sikkerhetspolitisk vi står overfor, må vi tilbake til 2. verdenskrig for å finne noe sammenlignbart. Tryggheten for landet det viktigste for denne regjeringen. Det derfor vi satser så voldsomt på å bygge opp forsvaret I alle deler av landet. Forsvarsalliansen har vært en del av siden den ble dannet I 1949, fremdeles verdenshistoriens mest vellykka forsvarsallianse. Ja, det har vært en del turbulens, men da det viktig og nyttig å kunne møtes I toppmøte I NATO nå til uka.
10: Leder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, velkommen.
12: Tusen takk.
10: Hvorfor dette et viktig møte?
12: Det et viktig møte fordi vi står I en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon I Europa. Det viktig at allierte møtes, og også på det nivået som et toppmøte da Samtidig så det jo veldig få indikasjoner på at Russland har endret sine strategiske mål, enten det gjelder krigen I Ukraina eller det gjelder Vesten I Russlands trusselbilde. Og det betyr jo også at de diskusjonene NATO skal ha, både på toppmøtet og mellom toppmøtene, viktige for å videreutvikle både forsvarsplaner og tankegang rundt det mer langsiktige.
10: Du la merke til at det lagt opp til et veldig kort møte. Hvorfor skal vi legge merke til det?
12: Det jo interessant å merke seg at selve møtedelen av toppmøtet ikke var mer enn 3-4 timer. Jeg legger også merke til at både Trump selv og andre har påpekt at det bra at toppmøtet I Tyrkia hos hans venn Erdogan, fordi det gjør det enklere for han eller mer sannsynlig at han da møter opp. Og dette kommer jo litt på halen av at flere ministermøter, både utenriksministermøter og forsvarsministermøter, har gått uten deltakelse fra de amerikanske ministrene. Det svært uvanlig. Så skal man ikke legge for mye I det, fordi det militære samarbeidet I NATO med USA går veldig godt. Og det ingen endringer eller indikasjoner på at amerikanerne mister interesse for det militære samarbeidet, og det jo fordi dette også I klar amerikansk egeninteresse. Men signalene som sendes altså litt annerledes enn realiteten på bakken, og det jo et mulighetsrom, eller en endring som Russland selvfølgelig velger å utnytte militært og politisk.
10: Men hva var poenget med det korte møtet da?
12: Det korte møtet jo tenkt for at Trump skal være til stede hele veien, og at han ikke da skal være til stede litt av møtet og så dra igjen.
10: Vad Pettersson, hvorfor har Russland interesse av det som kalles militære provokasjoner mot NATO I øst, som The Guardian har skrevet om?
11: Russland utgjør den største trusselen mot Norge og NATO, men vi ser ingen umiddelbar fare risiko for angrep på Norge eller NATO-land. Men det Russland som nå har vært involvert I angrepskrig mot Ukraina, som nå har vært lenger enn både Russlands deltakelse I 1. Verdenskrig og Sovjetunionens deltakelse I 2. Verdenskrig. Det pågår en, I mangel av bedre ord, hybridkampanje mot vestlige NATO-land, sabotasje, etterretning, cyberangrep og så videre, og så videre. Det skjer parallelt med den brutale krigføringen I Ukraina. Nå heldigvis Ukraina på et bedre sted enn det har vært på veldig lenge, både militært, politisk og økonomisk. Det veldig bra. Det skal dette NATO-møtet også brukes til. Men Russland kan vi ikke flytte noe sted. Vi kan ikke velge vår egen geografi. Dette må vi forholde oss til også etter en forhåpentligvis våpenstillstand, fredsslutning I Ukraina.
10: Men de kriger mot Ukraina, hva det de håper å oppnå ved å pirke inn på NATO-land I øst?
11: Ja, det må du gjerne spørre Putin om selv, men det vi ser at det en langvarig russisk interesse om å prøve å så splid I NATO-samholdet. Ja, heldigvis har vi vist at vi klarer å stå sammen. Vi forventer at når vi møtes igjen til NATO-toppmøtet, så kommer det til å være en klokkeklar bekreftelse av artikkel 5-forpliktelsen, en for alle, alle for en. Det står fremdeles, og det er selvfølgelig også Norge forpliktet til.
12: Ja, det er jo egentlig to mål Russland har med denne type hybrid krigføring eller krigføring i gråsonen. Det ene er jo selvfølgelig å viske ut ytterligere skille mellom krig og fred, og det kan jo føre til at det blir vanskeligere for NATO å ta beslutninger. Det vil jo være en stor seier for Putin om det ble sånn at Russland klarte å skape så mye tvil i beslutningsprosessen i NATO, at NATO ikke ble enige om hva responsen på for eksempel et cyberangrep, spionasje, sabotasje skulle være. Det andre er å undergrave støtten til Ukraina fra vestlige land. Det at veldig mange vestlige land, selv om det nå er litt diskusjoner og litt ulikhet i støtten til Ukraina økonomisk og militært, så er jo bildet likevel at det er sterk støtte til Ukraina. Det ønsker ikke Russland. Og en måte å forsøke å undergrave den støtten på er å enten angripe baltiske land og andre europeiske land, ikke nødvendigvis direkte militært, men med påvirkningsoperasjoner, cyber og andre måter for hybrid krigføring, og på den måten signalisere til landets befolkning hvilken kostnad det har å støtte Ukraina, og på den måten også skape politisk uro og et visst opprør mot disse landenes regjeringer. Så dette har to formål, og begge deler kan jo gjennomføres med relativt enkle midler sett fra russisk side, og sånn sett være med lav risiko, men potensielt stor politisk effekt for Russland.
10: Så nevnte jeg for dere før sendingen her at det kom en melding i morgen om at Putin åpner for nye fredsforhandlinger når USA er ferdig i Iran. Dere virket ikke veldig overbevist og imponert, var det bedre sånn?
11: Dette er jo på sett og vis et slags spill om å vinne Trumps gunst og ikke framstå som den som står i veien for fredsforhandlinger. Realiteten på bakken nå er at ukrainerne, som jeg var inne på, er på et mye bedre sted enn det har vært egentlig på veldig mange år. De har nå, om ikke overtaket, som er et helt annet sted militært, vi ser bilder av at de makter å slå ut reelt militære mål langt, langt inn i Russland. Det er Ukraina, som i over et år har sagt at de er rede til en umiddelbar, betingelsesløs våpenhvile. Det er det vil ikke Putin gå med på. Det ville vært det naturlige neste steg, og så kan man forhandle videre derfra. Jeg tror vi ikke skal legge for mye vekt på Putins mulige utspill. Det handler nok veldig mye om å manøvrere seg om for Trump og Trump-administrasjonen.
12: Ja, jeg deler den vurderingen at dette ikke er et oppriktig ønske om fred, sannsynligvis. Dels har vi hørt noe av det samme før, men dels er det ingenting, hverken i etterretningsinformasjon eller annen informasjon, som tyder på at Putins strategiske mål for Ukraina-krigen er endret. Det handler om at Ukraina må oppgi både sin selvbestemmelse, sin suverenitet og landområder Russland har tatt. Det er ikke aktuelt for Ukraina. Det som skjer nå er jo at Ukraina kan komme til eventuelle forhandlinger på et senere tidspunkt med en styrka posisjon, fordi de nå både har en bedre posisjon på bakken, og fordi Russland er under press både økonomisk, militært og politisk. Og det som skjer internt i Russland nå er jo en interessant side av dette, hvor det er mer åpen kritikk enn det har vært tidligere mot krigen. Putin har jo i stor grad klart å holde denne krigen unna det som er den offentlige diskusjonen, og særlig også fordi de fleste soldatene har blitt hentet fra mindre steder og byer, og ikke fra hovedsteder og store byer. Men nå begynner krigen å merkes veldig mange steder, både økonomisk og fordi familier mister soldater. Russland mister jo i størrelsesorden 30 000 soldater hver eneste måned. Det er altså enten folk som drepes eller blir hardt skadd. Og det begynner jo nå å virke også inn i det russiske samfunnet på en måte de ikke har gjort før. Men jeg tror ikke det på kort sikt kommer til å endre de strategiske målsetningene for Russland.
10: Hvordan skal resten av NATO håndtere Trumps trusler om å ikke hjelpe andre allierte i en krise, fordi han da savner hjelp i krigen mot Iran?
11: Vi ser jo at Trump-administrasjonen Trump selv, faktisk i sterkere grad enn forrige gang var president, har forpliktet seg gang på gang til artikkel 5, en for alle, alle for en. Og så må vi også forstå hva som ligger bak her. Det nok et,
13: han snakker vel litt ut av begge munnviker her?
11: Det gjør han, men det litt grunnleggende er denne dype amerikanske overbevisningen, budskap om at Europa må gjøre mer for eget sikkerhet. Det gjør vi. Tallene NATO publiserte om for i fjor viser at vi er på et helt, helt annet sted. 2014 brukte Norge 1,54% av vårt BNP på forsvar. Nå bruker vi 3,35%. Det var i fjor. Et helt annet sted. Norge bruker mer på forsvar per innbygger og som prosent av vårt BNP enn det USA gjør faktisk. Som igjen har sammenheng med det vi opplever av signaler fra Trump-administrasjonen, er at de allierte Europa som gjør hjemmeleksene sine har ingenting å frykte. Det gjelder Norge, det gjelder alle andre land som grenser mot Russland. Men NATO er sterkest når vi makter å stå sammen, og det håper vi å kunne bruke det toppmøtet til uka i Tyrkia til.
13: Så vi hører hva andre land som ikke har lommeboka til Norge, hva de sier om 5%-målet på toppmøtet. Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, god morgen.
14: God morgen.
13: Hvordan vurderer du situasjonen til NATO nå, på vei inn i det jeg ser, hvertfall beskrives som et skjebnemøte?
14: Jeg tror at de største endringene allerede på en måte har skjedd. Altså et hvert NATO-toppmøte er nå spennende. Det er spennende å se hvor dedikert Trump er til NATO, om han vil plutselig forlate møtet som liksom Sørede var inne på. Men det største har skjedd, nemlig at det har gått opp for europeerne at sikkerhetsgarantien ikke er så sikker, den amerikanske sikkerhetsgarantien, og at de må ruste opp mer selv og ta mer ansvar for europeisk sikkerhet. Og så er det selvfølgelig dette Iran-spørsmålet. Hva kan Trump få de andre NATO-allierte med på å si i slutterklæringen fra møtet? Den er under utarbeidelse, ofte så skrives det jo helt til siste slutt. Så det er vel et spenningsmoment sett fra Trumps side, men ellers så tror jeg ikke det blir ikke noen revolusjon på dette møtet.
13: Så ser det ut som alle er ganske enige om at Europa må stå mer på egne ben, men hvor lett er det å samle Europa som da svar på at USA ikke lenger vil ta et like stort ansvar?
14: Ja, altså, man har jo vedtatt noen felleserklæringer og sånn, og i prinsippet er enige om å styrke forsvarssamarbeidet, men når det kommer til praksis, så er jo ikke dette så lett, blant annet for at det er ulike både politiske interesser og industrielle interesser. Franskmennene vil jo gjerne dominere litt både politisk og industrielt, kan du si, når det gjelder europeisk forsvarssamarbeid, så for eksempel samarbeid om kampfly mellom Tyskland, Frankrike og Spania, det har ikke gått så bra til nå, man har liksom ikke kommet i mål med det, og så da velger andre å gå rundt franskmenn for å prøve å få det til. Tyskland er mer samarbeidsvillig. Så er noen mer villige til å bidra enn andre, og her er selvfølgelig også britene med, så vi snakker ikke bare EU, og Norge er med. Men det er ikke så lett i praksis, og det er særlig når det kommer til dette, hvem skal bestemme retningen, og hvem skal få ordrene fra forsvaret.
13: Hvordan vurderer du hva slags trussel Russland er mot NATO?
14: Der er det jo ulike meninger. Altså, en ting er at det pågår hele tiden en krigføring med andre midler, eller hybrid krigføring. Den er jo i gang. Det er ikke noe som starter nå mot Polen og Latvia eventuelt, som vi har lest i Guardian det siste. Men at det skal gå så langt at det utløser noen artikkel 5, der deler jeg synspunktene til Finlands president Alexander Stubb. Det tror jeg ikke Russland tar sjansen på nå.
13: Hva mener du er Russlands grunnleggende motivasjon?
14: Altså, jeg tror nok den er dobbeltsidig. For det første så er det jo et evig tema i russisk utenrikspolitikk, og det har det vært gjennom fra tsarimperiet til via Sovjetunionen og til nå. Det er å forsvare den vestlige flanken som Russland er bekymret for. De har jo vært angrepet fra vest, av svenskene, av Napoleon, så av Hitler-Tyskland, og de er oppriktig redd for det flate landskapet som ligger vestover mot Europa. Sånn at der er tanken at de trenger en buffer. Men i tillegg til det så har du jo fått på toppen en president Putin som er ekstremt opptatt av historie, det sier folk som kjenner han, og mener at Ukraina og Belarus egentlig er en del av den store slaviske russiske staten.
13: Takk Roholm, takk Ine Eriksen Søreide og takk Eivind Vad Pedersen. Neste uke er det toppmøte i NATO i Ankara. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
15: Regjeringen har sendt ut de nye reglene i narkotikapolitikken. Blir du tatt med hasj eller kokain til eget bruk, så skal du kunne betale deg ut av det med et forenklet forelegg. Flere vil nå få en reaksjon for å ha narkotika, tror regjeringen. Dette er for liberale signal, og politiet står uten verkemiddel, sier FRP. Vi må liberalisere mer, sier Venstre. Ny ruspolitikk med mer hjelp enn straff har vært en lang og krunglete politisk historie. For et år siden kom det en politisk avtale i Stortinget mellom regjeringen, Høyre, SV og Venstre. Før helga sendte så regjeringen ut forslag til konkrete regler for reaksjoner mot de som blir tatt av politiet med stoff til eget bruk. 2-3 tusen kroner, for eksempel for 2 gram kokain eller 15 gram hasj. Du kan lese den detaljerte lista på NRK.no. Men Gunn Karin Juhl, statssekretær i Justisdepartementet, hva vil disse reglene endre i møte mellom politiet og folk som har narkotika på seg?
16: Vi går ut nå med et helt klart budskap til alle unge i Norge, og også til Norges befolkning, om at bruk av narkotika og besittelse av narkotika, det er både farlig, det er forbudt, og det er straffbart. Det har utviklet seg en praksis, blant annet gjennom 2 høyesterettsdommer fra 2022, om at man fikk ubetinget påtaleunnlatelse, som gjorde at det har blitt en usikkerhet om det faktisk er straffbart å benytte og bruke narkotika. Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
15: Så kan man få et forelegg da, slik vi nevnte, men et slikt blir ikke registrert av politiet, slik at det vil komme frem i en politiattest senere, for eksempel?
16: Ja, men det som er det aller viktigste her, er jo faktisk at man får en reaksjon, fordi at i den senere tida så er det veldig få som har fått en reaksjon. Når politiet er ute og patrullerer gataen, og de ser at det er bruk av narkotika, eller de tar ungdom med mindre mengder narkotiske stoffer på seg, så kan man faktisk reagere på stedet, man kan utstede et forenklet forelegg. Det gjør at det blir mye mer effektivt, og man får en reaksjon til ungdom med en gang, og det som er det viktige for ungdom, det er å skjønne både at det faktisk er forbudt, men også at de får en reaksjon umiddelbart, så dette er et effektivt verktøy som nå politiet får.
15: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
16: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika, eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten. Og det er fordi at vi ønsker også i tillegg til å ha et straffespor, så ønsker vi også å ha et forebyggingsspor, hvor vi faktisk gir hjelp til dem som er på vei inn i et narkotikamisbruk, og til dem som allerede har et misbruk. For dem hjelper ikke straff, for dem hjelper behandling.
15: Dere sender ut ulike forslag til mengdegrenser og bøtenivå. Har dere ikke bestemt dere helt?
16: Altså, regjeringen har en klar anbefaling i hva vi mener skal være mengdegrenser. Vi mener at den skal være lavest mulig, og vi har anbefalt det lavest nivået. Men vi har et forlik med andre partier på her, og i det forliket så har vi blitt enige om at vi skal ha flere alternativer vi går ut med, og så har også Riksadvokaten kommet med en anbefaling som er mer i tråd med det som våre forlikskammerater ønsker seg. Okay. Mens for regjeringen som vi sier, så vil vi ha lavest mulig, og vi vil at det skal være tydelig at dette er straffbart.
15: Skal politiet nå ha lov til å ransake noen på mistanke om besittelse av narkotika?
16: Det er alltid lov å ransake på besittelse av narkotika. Og det gis også nå en hjemmel til det i straffeprosessloven, hvor det er lov til det.
15: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette er en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
17: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig, og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
15: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
17: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika, ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det,
15: mener du det ikke stemmer det hos deg om at man kan ransake etter narkotika?
17: Jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
15: Men politiet derfor, kan reagere raskt opp på staden, sier Jul.
17: Ja, men det er bare for at man har sett på dette som så lite alvorlig at man på lik linje med en enkel trafikkforseelse gjør det på stedet, fordi det ses på som så lite alvorlig. Politiet har ingen mulighet her. Det er ikke nå de mister den, men den ble de fratatt tidligere på grunn av Stortingets rot med dette. Men politiet har ingen mulighet her hvis de tror og skjønner at dette folk som kanskje besitter større mengder hjemme, som driver med salg, som kanskje inne i en kriminell løpebane, så kan de ikke bruke narkotika til å begynne å spore opp dette, som tidligere tider førte til at man spore opp narkoligaer. Her politiet helt handlingslamma, og det understreker denne forskriften.
15: Mulighetene for politiet til å gå videre med slike saker.
16: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
15: men,
16: å oppdage.
15: Men ikke på disse små brukerbesittelsene?
16: Men det som hele poenget her, er at i dag har det utviklet seg en praksis, hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, er jo for det første at vi signaliserer at dette ulovlig. Vi
15: Men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
16: Jo, men det som er at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet
15: forelegg. Men da må vel man ha observert det
16: jo,
15: direkte da?
16: Jo, men det ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
15: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
16: Jo, men altså, dette politiet god på. Vi har et profesjonelt og godt politi i Norge. Det å nå kunne slå ned umiddelbart vil være et utrolig effektivt middel for politiet. Og jeg blir rett og slett litt overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ser at vi nå får et mye bedre verktøy, at vi nå faktisk skal slå ned på bruk av narkotika.
17: Jeg skjønner at regjeringen har et behov for å prøve å kommunisere at dette strengere enn det egentlig er, fordi man har skjønt blemmen ved å signalisere til barn og ungdom at dette ikke farlig, og narkotikabruken har økt betraktelig etter det både regjeringen og andre partier har gjort på Stortinget. Men det rett og slett ikke riktig, for det legges opp til at politiet ikke aktivt skal oppsøke, ikke aktivt skal lete. Du må nærmest komme selv til politiet og levere i hendene klumper med narkotika for å bli tatt. Det er den linja man legger seg på. Derfor kommer ikke dette her til skal, ha noen effekt annet enn liberalisering.
15: Vi skal ta med tredje debattant. Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder i Venstre. Venstre har ivret for rusreform lenge. Nå argumenterer jo regjeringen egentlig med at flere rusbrukere kommer til å få en reaksjon. Da var det det du ville med å stå sammen med regjeringen i et stortingsvedtak i fjor?
18: Altså, dette en liberalisering av norsk ruspolitikk. Det et skritt i retning av et mer humant samfunn. Det handler jo om at vi har nok nok kunnskap om at straff ikke har den effekten som de to debattantene i studio sitter og pretenderer at den har. Hverken straff eller trussel om straff.
15: Men Torsvik, når du hører Jules i fortolking av det regelverket som dere selv har dannet grunnlaget for sammen, da, så høres det jo ut som noe helt annet enn den liberaliseringen du argumenterer for nå.
18: Jeg må korrigere et par ting. For det første så er det jo sånn at det nevnes at unge under 18 år skal kunne velge dette forelegget. Det kan de jo ikke. De vil få påtaleunnlatelse, men de vil altså bli sendt i denne rådgivende rusenheten for å få oppfølging. Og så er det sånn at voksne personer som velger å ikke ta forelegg, de vil også da kunne få påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos rådgivende rusenhet. De som har en alvorlig russykdom allerede, de vil bare få påtaleunnlatelse uten vilkår, sånn som det allerede er i dag. Og grunnen til at vi vil dette, det handler jo om at dette er folk som i mange tilfeller trenger hjelp. De trenger ikke straff. Vi vet at straff ikke har noen effekt for å hjelpe folk. Vi vet at det kan være med å skyve unge mennesker, som vi alle er bekymret for at skal bruke narkotika, lenger bort fra et hjelpeapparat. Dette handler om å i større grad kunne sette i stand hjelpeapparatet til å kunne fange opp disse menneskene.
15: Vi hører deg to i studio her, Torsvik, være uenige om hva slags verktøy politiet egentlig har. Hvordan leser du det da i det forslaget som går ut fra regjeringen?
18: Innenfor straffprosessen så er det jo sånn at tvangsmiddelbruk, det må være forholdsmessig, altså det må være det må samsvare mellom den ulovligheten som er begått, og i dette tilfellet, når det er snakk om et forenklet forelegg, så vil terskelen for tvangsmiddelbruk øke. Men det er jo ikke sånn at straff og tvangsmiddelbruk gjør at flere folk kommer ut i narkotika, og det er heller ingenting som helgen kan vise til som tilsier at straff eller trussel om straff får ned narkotikabruken. Og FRP sin egen tidligere justisminister var jo den som stoppet disse hunderassianene på skolen, nettopp fordi at det går ut over rettssikkerheten til folk.
15: Helgeheim, og vi lever på, i en rettsstat på, ja, Helgeheim skal få svar på det om forholdsmessighet.
17: Venstre har jo nå fått det sånn som de vil. De ønsker en liberalisering og at man skal mer kunne ruse seg fritt uten konsekvenser, og det gir Arbeiderpartiet dem rett i nå, så det, der er jeg helt enig med Venstre. Men det som er feil av det Venstre sier, er jo at det er ingenting som tyder på at man ved straff eller konsekvenser kan redusere rusbruken. Det er bare å snu det på hodet. Etter at man begynte denne liberaliseringen fra Venstre og regjeringen, så har rusmiddelbruken gått kraftig opp. Nå ligger i en fersk måling norske ungdommer på Europatoppen i kokainbruk. Det er mest sannsynlig fordi man signaliserte at dette ikke lenger er farlig, og det er kanskje den største og verste konsekvensen av dette.
15: Jul, hvordan beskytter vi norsk ungdom bedre mot farlig rusbruk med de reglene du nå har sendt ut?
16: Og det er derfor nettopp vi har foreslått forenklet forelegg, og det synes jeg er så rart at Fremskrittspartiet ikke skjønner at når politiet har muligheten faktisk til å slå ned umiddelbart på rusbruk, når man ser det, enten om det er kokain eller hasj, at man da ikke sier at dette faktisk er et effektivt virkemiddel. Og så er det det at for Arbeiderpartiet så tenker vi ikke bare ensidig på straffesporet eller ensidig på forebyggingssporet, sånn som Venstre gjør, fordi at vi ser at skal du hindre at ungdom kommer inn i narkotika, så må du ha klar og tydelig beskjed ut ungdom om at dette er straffbart, dette reagerer samfunnet på. Samtidig for dem som er inn og har et narkotikamisbruk, så hjelper det ikke med straff, der er du nødt til å gi hjelp. Derfor så må du satse på begge de to sporene.
15: Torsvik, du sier Venstre fortsatt vil gå lengre. Hva er det dere vil få til mer nå da?
18: Ja, altså først må jeg bare nok en gang presisere at de under 18 år, de skal ikke få forenklet forelegg, de skal få påtaleunnlatelse med oppmøte på rådgivende rusenhet. Og så må jeg bare si til Helge her som påstår at rusmiddelbruken øker på grunn av dette, dette er en høring om en forskrift.
15: Jeg spurte deg hvordan du vil gå lengre, Torsvik. Hvordan vil du gå lengre nå?
18: Venstres primærstandpunkt er jo å bli at vi ønsker den rusreformen som ble lagt frem av den regjeringen som Venstre var en del av. Det handler jo om at denne forskriften er et skritt i riktig retning, absolutt av en mer human ruspolitikk. men det løser ikke alle problemer som vi ser. Det går ikke fullstendig fra straff til hjelp. Og vi ønsker et samfunn der hvor vi ser på skadelig rusbruk som en sykdom.
15: Alle problemer er sjelden løst på et politisk kvarter heller. Takk til alle tre som var med i debatten, som nok ikke er over.
19: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene. Femten år etter 22. juli-terroren står vi på et farligere sted. Andelen høyere ekstreme øker, også av dem som vil ty til vold, viser ny forskning. Eller gjør den det? FRP mener forskere går for langt i å stemple legitim uro for ekstremisme. Denne uka ble 18-åringen som sto bak Tamima-drapet i Oslo dømt til 19 års forvaring. Drapet var rasistisk motivert, og drapsmannen hadde høyere ekstreme holdninger. I en ny bok så konkluderer forskere ved CREX, Senter for ekstremismeforskning, at andelen høyere ekstreme nordmenn har økt, og at situasjonen er farligere i dag enn den var i tiåret før 2022. Og Anders Djupskås, du er statsviter og senterleder. Hvordan kan du vite det?
20: Så i denne boken så har vi jo vært opptatt av ulike former for høyere ekstrem mobilisering. Det er vold, det er gateprotester, og det er det vi kaller for hverdagsrasisme. I tillegg så er vi jo interessert i holdningene som ligger under en del av denne aktivismen. Og da stiller vi gjør vi en undersøkelse, et representativt utvalg av den norske befolkningen. Så spør vi dem fire spørsmål, blant annet mange forskjellige spørsmål, men fire spørsmål som vi tenker måler høyere ekstreme holdninger. Det er to spørsmål som handler om hvordan verden er, nemlig at det vold mellom ulike etniske og religiøse minoriteter er stort sett uunngåelig, altså at det må bli konflikt mellom ulike minoriteter. Det andre spørsmålet er Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn. Så er det to andre spørsmål som er mer normative, hvordan samfunnet bør være, og det er at Norge bare er for hvite folk, og det siste er at vold er greit å bruke for å forsvare egen kultur. Og så undersøker vi da og ser på at det folk svarer på de spørsmålene henger sammen. Så det å svare høyt på ett spørsmål gjør at du også tenderer til å svare høyt på et annet spørsmål. Og da bruker vi dette til å lage en samlet mål på høyreekstreme holdninger.
19: Og så har dere også skrevet ganske mye om hvem som er fiendene til de høyre ekstreme i Norge. Hvem er det?
20: Ja, det er både indre og ytre fiender. Så det er da de ytre fiendene er de som betraktes å ikke tilhøre Norge, ikke tilhøre den norske nasjonen. Det er ikke-vestlige innvandrere, det er muslimer, det kan også være jøder for noen av grupperingene. Og så er det den indre fienden, de som står i så å si, ledetog, eller som aksepterer at disse andre minoritetsgruppene får økt innflytelse i samfunnet. Og det er særlig da venstresiden, og grupperinger som omtales da som kulturmarxister, som ytre venstre, som politisk korrekte eliter, og så videre. Det varierer litt hvilket ord som brukes, men hele poenget er at det finnes en politisk kraft innad i samfunnet som aksepterer at disse minoritetene får økt makt.
19: En av dem som du selv oppfatter som høyreekstrem, det er verdens rikeste mann, Elon Musk. Hvordan kommer du frem til at han er høyreekstrem?
20: Dette handler litt om, han har jo tidligere vært litt rundt omkring i politiske landskapet, men han har i den siste tiden da, særlig ytret seg stadig mer om, på sitt eget medium, X, om hvordan den hvite minoriteten er under angrep. Han sprer en del konspirasjonsteorier, han samarbeider, eller ikke samarbeider, men han trykker på nytt igjen, altså retweeter, som det heter på nynorsk. Innlegg fra veldig ytterliggående aktivister, Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League i England. Han har gitt støtte til AFD i Tyskland, et parti som er så ytterliggående at selv Nasjonal Samling, Marine Le Pens parti, ikke ønsker å samarbeide med dem i Europaparlamentet. Så det er summen av liksom fikseringen på rasespørsmålet, som Elon Musk har blitt stadig mer opptatt av, og de gruppene han gir sin støtte til via sine sosiale medier.
19: Mm. Og så i denne undersøkelsen, så har dere, eller dere har gjort en undersøkelse i 2022, og en undersøkelse igjen i 2026, som viser holdninger, og da viser det seg at andelen som har sterke høyreekstremistiske holdninger har doblet seg. Hvor redde skal vi være da?
20: Nei, dette jo en del av en større trend i mange vestlige land, så vi skal jo være bekymret. Altså, disse holdningene fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge sammenlignet med mange andre land. Så da har det gått fra 1,6% til 3,2% i løpet av 4 år. Og vi skal være bekymret fordi at dette gir seg utslag i hverdagsrasisme. Det noe av de holdningene som ligger under der. Det kan føre til støtte til ordentlig antidemokratiske politiske aktører i det politiske landskapet. Partier som ikke på Stortinget i dag, men som kan få økt oppslutning i fremtiden hvis slike holdninger setter seg. Og det kan i verste fall være med å legitimere og føre til voldshandlinger av typen drapet på kampen som vi så i fjor.
19: Jon Helgheim, du leder i Stortingets justiskomité og representerer FRP på Stortinget. Hvor bekymret blir du av denne undersøkelsen?
17: Nei, altså jeg synes jo, jeg har ikke gått inn i hele den boka, det en veldig omfattende bok med, som tar for seg mange temaer. Jeg mener det veldig mye nyttig og bra her. Det interessant å følge med på hva som rører seg. Det interessant å få mer kunnskap om ekstremisme. Jeg skulle jo ønske at man også hadde tatt for seg og også sammenlignet flere andre ytterliggående retninger for å skaffe seg bredest mulig kunnskap. Men nå vi jo ved denne undersøkelsen som jeg beit meg litt merke i, som dere nå har snakket litt om,
19: og så har jeg fått med meg at du ikke helt tror på denne, at det er så mange ekstremister som det kan framgå her.
17: Nei, og det oppfatter jeg vel heller ikke at forskerne sier at det er så mange ekstremister, men man sier noe om støtte til ekstremistiske ideer. Men fremstillingen i en VG-sak blant annet gir jo et veldig sånt urovekkende bilde, og vi skal ta alt på alvor. Men når du går inn og ser hvordan denne undersøkelsen er gjennomført, og de spørsmålene som stilles der, så mener jeg at det er bare ett av de spørsmålene som har noe særlig relevans for høyreekstreme holdninger, mens de andre spørsmålene er det så vidt rom for tolkning at de aller fleste, hvis de tolker det på en ytterretning, kunne ha skåret høyt på de uten å ha noe som helst ekstremistiske holdninger.
19: Ok, la oss ta den undersøkelsen på deg da, hva du ville svart. Da er det sånn, Jypska, så vidt jeg forstår, at du kan svare fra 0 til 6. Og hvor enig er du på en skala fra 0 til 6 da, i at det bare bør bo mennesker med hvit hudfarge i Norge?
17: Nei, jeg jo helt uenig i det, og ville jo score av 0 på det, og det tror jeg aller fleste ville gjort.
19: Neste. Det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
17: Ja, det her har vi den tolkningsspørsmålet igjen, for hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua, en fremmed stat sier at nå skal vi ikke feire 17. mai i Norge for eksempel, så må vi jo bruke makt for å forsvare det,
19: og
17: det tror jeg de fleste ville mene.
19: Hva ville du da?
17: Nei, jeg ville jo score høyt på at hvis det hadde vært trua, så ville det, men det er jo tolkningsspørsmål, så er det veldig vanskelig å vite hva det
19: egentlig er på jakt etter. Det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur 0-6.
17: Nei, altså, jeg ville skåret høyt på det, men jeg synes spørsmålet er så dårlig at det ikke kan brukes det så mye, for det spørs, hva mener man? Hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua av en fremmed makt, så har vi jo forsvaret til å ta sånn, og forsvaret bruker vold.
19: Neste spørsmål. Vold mellom ulike etniske eller religiøse grupper er stort sett uunngåelig.
17: Ja, det er jo bare å se i alle europeiske land, så har man konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper, og det har man stort sett rundt om i verden, så det er jo bare en empirisk observasjon å være enig i det.
19: Så det er du også enig i, 5-6 da, eller?
17: Ja, altså jeg synes jo ikke denne her undersøkelsen har vært så mye, så jeg vil ikke sette noe tall på det, men jeg forstår at veldig mange vil si seg enige i noe sånt når de ser hva som rører seg. Det er vold mellom ulike grupper.
19: Neste spørsmål. Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn.
17: Jeg sitter i justiskomiteen og vet veldig godt at vi ikke er lovløst, men jeg tror veldig mange som observerer at kriminaliteten øker, at de føler litt sånn maktesløshet fordi internasjonale organiserte gjenger opererer ganske uforstyrret i Norge. Det er en bekymring folk har, og ville nok kanskje svart høyt på at vi er lovløse. Jeg vet at vi ikke er det, men man er ikke høyreekstrem om man er bekymret for det.
19: Er du høyreekstrem?
17: Nei, jeg er på ingen måte ekstrem, og det er derfor jeg synes at denne kartleggingen jeg her kunne sikkert ha fått meg høyt opp på den skalaen som forskerne sier måler høyere ekstremisme, men den måler ikke høyere ekstremisme, den måler noe annet.
19: La oss spørre forskeren da, Jypskås, er Jon Helgheim høyere ekstrem? Siden han nå vil det score høyt på 3 av 4 spørsmål her?
20: Nei, altså for det første så er det jo sånn at vi regner ut et gjennomsnitt av hva folk svarer på disse spørsmålene. Så og du må komme over da, på en skala fra 0 til 6, må du komme over 4 i gjennomsnitt for å bli inkludert da, i det som vi omtalte som høyreekstreme i dette kapitlet og i denne VG-artiklen. Og det betyr jo at du må da svare Hvis du svarer null da, på det som Helgeheim sier at han helt uenig i, nemlig at Norge bare for hvite folk, så må du svare seks da, toppskår på alle de tre andre, eller i hvert fall to av de tre andre. En av de tre andre må du svare seks på, og de andre må du svare fem på. Så, og da tenkte jeg, for jeg var litt nysgjerrig på det, så tenkte jeg, jeg skal sjekke da hvor mange i Norge er det som har gjort det da, som har svart dette, som på en måte faren for at her fanger vi opp mange folk som svarer akkurat det Helgeheim sier at han ville svart. Da det altså sånn at i Norge så det en person i undersøkelsen vår som svarer topp på disse tre andre spørsmålene, som det mange, tilsynelatende mange som mener, som Helgeheim sier. Og så hvis vi sier at du bare må svare fem på, eller svare fem på to av dem, poenget liksom, da det tre personer. Så det liksom, det ingen i undersøkelsen som svarer de det, tingene som jo Helgeheim sier.
2: Så det du sier at det, hvis man skårer høyt på at Norge et lovlig samfunn, eller at det greit å bruke vold for å, for å forsvare norsk kultur, så sier du sannsynligvis at det de med hvit hudfarge som bør bo her også.
20: Ja, det får mye større sjanse for at du sier det, og ganske mange sier det opp på skalaen.
2: Og, ok, men da har vi gått igjennom denne undersøkelsen, og Helgeheim, hva vil du med dette? Er det ikke så mange høyere ekstreme? Skal vi ikke være noe bekymret?
17: Jeg synes vi skal ta på alvor de reelle bekymringene vi har. Vi har hatt episoder i Norge som vi alle ønsker å bekjempe. Jeg også ønsker kunnskap om hvordan vi skal avdekke, hvordan vi skal jobbe mot høyreekstreme holdninger som kan bli farlige. Og da mener jeg at hvis vi utvider definisjonen eller hele tiden begynner å stemple folks reelle bekymringer eller kanskje i hvert fall bekymringer vanlige folk har som ekstremisme, så tror jeg folk vil føle mer avmakt og vi bommer på midlene vi trenger for å avdekke det som er reelle ekstremisme.
2: Men du er ikke med på å relativisere ganske mye selv da, hvis du sier at du er helt enig at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur?
17: Nei, men jeg ville jo ikke gått rundt og sagt det. Det er jo det som er
2: Det var jo akkurat
17: min.
2: Det du nettopp sa.
17: Nei, men det er blitt påtvunget et spørsmål.
2: Nei, men du, sånn ja, du alle... ville svart fem eller seks på det.
17: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur er i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så er det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det er den definisjonen jeg ville lagt til spørsmålet, så er det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk er jo at dette er dårlig spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det er få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
2: Og da er spørsmålet til deg, Jupska, så er dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller i denne tilfelle, eller i denne sammenheng, definere folk som høyere ekstreme?
20: Det er to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det er nå så. Men for å møte noen av denne kritikken, så har vi også sjekket hvor mange i Norge er det da som mener at Norge bare er for hvite, og samtidig svarer at det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen er akkurat den samme. Altså det er 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng er bare at dette kapitlet handler jo om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgeheim er opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i dette kapitlet er at innvandringsmotstand og systemkritikk er noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de er mye mer utbredt, og det er de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og er systemkritiske. Det er liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgeheim sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det er 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget er at det er mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det er verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
2: Hvor går grenser for deg da, Helgeheim? Hvem er de farlige høyre ekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
17: Nei, altså, vi er langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
2: En av fem i FAP har høyre ekstreme synspunkter, enkelte høyere ekstreme synspunkter, er vel det som går frem her.
17: FRP er langt unna dette, og nå er det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke okay, hva man skal kalle
2: si
17: det.
2: Ok, men bare si da, dropp den undersøkelsen. Hvor går grenser for deg? Hva er det du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til Sian-medlemskap, for eksempel.
17: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet, samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på å kartlegge flere deler av det norske samfunnet, fordi vi har noen urovekkende utviklinger.
2: Og da tenker du på radikal islamisme i stedet
17: for? For eksempel det, der er det veldig få som forsker, og så mener ikke jeg at alle forskere kan forske på alt, men det er veldig lite forskning på radikal islamisme og den type ting.
20: Bare veldig kort til det, altså Norge har et fremragende miljø som forsker på radikal islamisme, og vi forsker også på venstreekstremisme på vårt senter.
2: Men i denne sammenheng så var det høyreekstremistisk forskning. Vi anbefaler boken til de som vil gå nærmere inn i det. Tusen takk for at dere deltok i Politikvarter, Jon Helgheim, FRP, Jan Anders Gipskås.
15: En underkommunisert politisk nyhet fra juni er denne. De rødgrønne valvinnerne gikk enda litt mer fra hverandre før de tok sommerferie. Det mener i alle fall vår kommentator, som spår flere kreative og alternative flertall på Stortinget fra kommende høst. Eller, finnes det mer politisk fellesskap og togetherness, som fotballlandslaget kaller det, dersom vi ser nøye etter? Politisk kvarter har invitert tre kommentatorer til siste sending før sommersendepause i juli, og vi oppsummerer hvor politikken står når vi har fullført et stortingsår etter valet og ser litt framover. God morgen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.
1: God morgen.
15: Og til deg, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
21: God morgen, ja.
15: Men vi begynner med Politisk kvarters ene huskommentator, Lars Nehru Sand. Valget ga et rød-grønt flertall. Det samlet seg om en budsjettavtale. De kranglet høglytt etter at Senterpartiet skapte dieselavgiftskuttet flertall med høyre siden, men klarte å stå sammen om revidert budsjett. Men selv om fem parti enda til smilte i Stortingets vandrehall nå i juni, så var det her du så et fellesskap rakne. Forklar.
22: Ja, det handler mer om hvordan de selv omtalte den avtalen de da var fornøyd, sikkert også med å være ferdig med å forhandle. For i den grad dette aldri ble noe giftemål på rød-grønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de fem partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett, ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enig, og det er en vagere formuleringer enn de valgte i sin egen budsjettavtale i desember.
15: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
22: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha et fellesskap rundt budsjettavtalene.
15: Avtalen om dieselavgifter, der SP sikrer avgiftslettet med høyre siden, går ut allerede 1. september. Kan det bli satt på spissen der da, kort tid etter sommeren?
22: Ja, det kan det jo. Og om ikke i rundt september-oktober, så kan det jo det, august-september, unnskyld, så kan det jo det når budsjettavtalen skal legges på nytt, og avgifter skal bestemmes, avgiftsnivå skal bestemmes for tiden fremover. Og så handler dette ikke bare om en regjering som potensielt går på mange nedlag, det handler også om en regjering som kan manøvrere i flere retninger, sånn som vi så da Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen om motorferdsel i utmark.
15: Nettopp, og i det Lars Nehru Sand skildrer, så ligger jo et potensial også for regjeringen da, å samarbeide mer med høyre siden. Mari Skurdal, ansvarlig redaktør i Klassekampen. Særlig vil det være aktuelt når Stortinget kommende år skal gjøre politikk ut av skattekommisjonens arbeid. Diavis på venstre siden åtvarer tydelig mot det. Hvorfor mener du Arbeiderparti-regjeringen ikke bør tenke slik?
23: Vi er jo i en situasjon hvor ulikheten har økt over mange år. Og da er jo spørsmålet, hva skal du gjøre med det? Skal du på en måte komme høyresida i forkjøpet med å ville senke formuesbeskatningen? Eller skal du forsøke å ta tak i det store samfunnsproblemet det er at de rikeste i landet liksom tar mer og mer stikker av fra de andre, da? Og den skattekommisjonen legger jo opp til at det skal finnes et kompromiss her, egentlig, kanskje først og fremst mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo et politisk spørsmål som splitter Arbeiderpartiet midt i også. Deler av Arbeiderpartiet er jo interessert i å legge noen politiske spørsmål døde, sånn at de kan snakke om andre ting, og akkurat formuesskatten synes de har vært slitsom. Men så har du en annen del av det partiet også, som mener at det var grunnen til at de vant valget. At den store, enorme, også sikkert slitsomme debatten om formuesskatten, var det som gjorde at de til slutt klarte å sikre et rødgrønt flertall i forrige valg. Hele partiapparatet er jo liksom trenet i å diskutere formuesskatt. Lederen i fagforbundet sier etter skattekommisjonen kom, ikke sant, at vi vil ha høyere formuesbeskatning, ikke mindre. Mm. Og så går på en måte, legger både Støre og Stoltenberg, de to liksom som bestemmer veldig, veldig mye norsk politikk om dagen, de legger opp til kutt i det.
0: Ser du fra din ståstad en høyere dreying i Arbeiderpartiet da?
23: Ja, altså, AP er på en måte delt litt i to, ikke sant?

0: Støre bør utnytte handlingsrommet til Høyre.
1: Og der skiller jo skattepolitikken seg litt fra en del andre saker, for det er jo utvilsomt sånn at det er en del saker hvor Arbeiderpartiet kan gjøre seg tjent med å gjøre opp en del politikk med høyresiden. Vi har sett det litt i en del innvandringssaker, eller nært beslektet med innvandringspolitikken dette halvåret, for eksempel. Når det kommer til skattepolitikken, så handler det nok partistrategisk, som Skudal er inne på, om å forsøke å legge et tema død og tenke at man alle, uansett side av politikken, kan være tjent med det. Ikke bare partistrategiske grunner, men først og fremst når det gjelder næringslivets forutsigbarhet.
0: Mm. Anniken Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. På hva område forventer du at de rødgrønne er forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
2: Ja, det er åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rød-grønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke er interessert i en samarbeidsavtale på rød-grønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at i den avtalen de gjorde nå i revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn det gjorde ved statsbudsjettet i fjor høst.
0: Så du ser mer forpliktelse? Enn Sanger.
2: Ja, på en annen måte. Man kan i hvert fall se det på den måten, for nå står det i hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enig. Og jeg tror at Støre bruker jo det her som et eksempel, at man tross alt på rød-grønn side har et verdifellesskap. Det er hans halmstrå.
0: Er det nok da?
2: Nei, altså det jeg vil jo i møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så er det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel ved at Arbeiderpartiet tok inn igjen skipstunnel nå i vår. Det vil jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også er villig til å gi noe for å få de andre på plass.
0: Mm. Vi har jo tross alt sett av Skurdal at det finnes alltid en ulike flertall. Hva strategiske vurderinger man gjør på venstre sida ut fra det faktumet?
3: Altså, i hvert fall i Arbeiderpartiet, vi har jo gitt mye i de budsjettforhandlingene som har vært nå. De har ikke hatt noen veldig store politiske prioriteringer selv. De har gitt mye penger til jordbruksoppgjør, de har gitt en del, altså, men etter Norges pris så har det jo ikke vært de helt store prioriteringene, så at de kommer på en måte i revidert. Og det tror jeg også er fordi at selv om det finnes muligheter for å gjøre noen alternative flertall der, så må du hele tiden gjøre opp til venstre også. Og de gir en del der, og da stikker jo noen av de på venstre siden med liksom seierne da, for utjevning og alt sånt nå. Men det er klart at kanskje utfordringen til partiene på venstre siden er at til tross for at de gjerne vil rive og røske litt i Arbeiderpartiet, så har de jo ikke noe alternativt liksom, regjeringsprosjekt i. Sånn at de har jo mistet jo litt det der kortet med å felle regjering, det tror jeg ikke det er særlig vilje til.
2: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, fordi at det er, og det vet Arbeiderpartiet godt, at de andre partiene på den siden, de er jo egentlig ikke interessert i å felle Støre. Det ville vært veldig, veldig politisk kostbart, for eksempel for MDG og de andre, å sette inn Sylvi Listhaug som statsminister. Og det er jo det sterke kortet Støre egentlig sitter på, at de tør ikke å gå så langt.
0: Hvis vi ser litt på målet, da, Lars, så har fløypartiet FRP og Rødt nå større oppslutning til sammen enn Høyre og AP til sammen. Hvordan kan det endre faktisk politikk?
1: Skattepolitikken er jo en sånn side, fordi det blir vanskeligere å enes når fløyene, ikke minst langs høyre-venstre-aksen, er så i vekst. Og som Skudal også har sagt, så er liksom det forholdet som er nå mellom Høyre og FRP er en egen dimensjon, holdt jeg på å si, i norsk politikk. Fordi det vanskeliggjør Høyres mulighet med ny ledelse i å finne sin plass i et veldig endret landskap. Og så er det, du kan si, dette fløypoenget viser er jo også at det som var sant på valgnatta er blitt forsterket bare på det under et år siden den gang, fordi man nå ser at fløyene gjør det så bra og styringspartiene faller videre.
0: Takk til Lars Nehru Sand, takk til Mari Skudal, takk til Anne Ekorn Holmen. Du har hørt et utvalg intervju og debatter fra Politisk kvarter i veka som gikk. Programleder denne veka var Lilla Sølhusvik, Bjørn Myklebust og Håvard Grønli. Politisk kvarter hører du normalt hver vekedag klokka 07.45 på denne kanalen. Nå tek vi sommersendepause fram til mandag 3. august. God sommer!

0: This is the BBC World Service, and in The Inquiry this week...
1: I'm Charmaine Cozier. Years after a tiny but persistent parasite was eradicated in the US, it's back. It's been targeting the healthy flesh of warm-blooded animals. Can the New World screwworm be stopped?
0: The Inquiry. To listen, search BBC The Inquiry online or wherever you get your BBC podcasts. At bbc.com, Unexpected Elements.
2: Where we talk all things periods, from the impact your menstrual cycle can have on how you absorb drugs, to what we can learn from the periods of spiny mice. Plus, menstruating on Earth suddenly seems like a walk in the park as we hear how astronauts deal with periods.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Dette er NRK Nyheter, klokka er 11. Tysk politi slår ned på protester i byen Erfurt i dag. Titusenvis protesterer mot ytterhøyrepartiet AfD. Partiet har landsmøte i den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevic har kommet seg så nære landsmøtet som politiet tillet.
4: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både Venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget.
3: Du kan høre mer om landsmøtet til AfD i Urix på NRK P2 etter nyhetene. Ukrainas sitt militære har angripet et oljeanlegg ved St. Petersburg i Russland. Det melder både russiske og ukrainske styresmakter. Ukrainas president skriver at det rammer havneinfrastruktur, som er viktig for at Russland får fraktet olje som finansierer krigføring av Daira. Det er ikke meldt om skadde eller drepne personer. Og USA sin president Donald Trump lover tidenes show når landet feirer 250-årsjubileum i dag. Samtidig er flere store arrangement avlyst av grunn av ekstrem varme, og det er i tillegg hett i det som har blitt en debatt om selve nasjonaldagen. Entusiasmen for jubileet er lov.

0: Ågan en venta, forteller reporter Anja Strøn.
1: Is it Freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
2: Mann på gata i USA som Reuters har snakket med ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling i 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå det bare 51% som svarer det samme.
0: En ny hetebølge truer Tour de France. Etapper kan bli avlyste, sier innenriksministeren i Frankrike. Hovedmålet må være å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under rittet, skal ministeren ha sagt. Du kan følge startetappen i Barcelona på NRK Sport fra klokka 16 i dag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. I år feirer hun fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Siden dronning Sonja sist fylt år har det skjedd mye, og hun fortsatt høyst aktiv i jobben, både sammen med kong Harald og i egne oppdrag. I mai måtte hun avlyse noen oppdrag da hun var sykmeld, men var tilbake på jobb i juni. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sand.
3: Det 4. juli 2026, og USA feirer 250 år.
4: Tomorrow we mark 250 years of glorious independence and 250 years of majestic American freedom. Nothing like it.
3: Dette landet som så mange nordmenn elsker. Et forbilde for folkestyret, helt fra tida da demokrati var noe annet enn i dag. Men hastigheten som det amerikanske demokratiet nå oppløses i, kan ikke sammenlignes med noe annet land i moderne historie, skrev forskningsinstituttet VIDEM i sin rapport om 2025. Og denne spesialsendingen fra URIX spør hvor USA på vei, og hva det har å si for oss andre. Men vi skal begynne med det tyske ytre høyrepartiet AfD og deres landsmøte i helga. I Erfurt, i det gamle Østtyskland, der møter også titusenvis av motdemonstranter opp, sier Europakorrespondent Sofia Paskevich.
5: Nå så nærme messehallen hvor landsmøtet kan finnes det som vanlige folk kan komme, for innenfor det så det politisperringer, så det 3 kilometer unna messehallen hvor det nå pågår en stor motdemonstrasjon og svære politistyrker fra alle kanter.
3: Du har jo selv fått et ublitt møte med tysk politi i dag. Kan du fortelle hva som skjedde?
5: Ja, jeg sto og filmet det som var en ganske fredelig demonstrasjon. De sang noe protestsanger, og jeg sto på siden av det hele og filmet. Og så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpnet politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så jeg sto på siden her i en trapp, og da ble jeg dyttet ned fra den trappen, selv om jeg da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk. Og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår. Med meg gikk det ikke så ille, det ble bare en dytting og så mye tåregass.
3: Hvem er det som står bak denne motdemonstrasjonen som nå jo også pågår mens vi snakker sammen?
5: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både Venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget fra togstasjonen og gjennom alle gatene helt opp til hvor messen finner sted, eller hvor det da blir stoppet, er det massevis av folk som går med anti-AFD-plakater.
3: Så var korrespondent Sofia Paskevich for noen minutter siden, og ifølge tysk politi det 20 000 som deltar i demonstrasjonene mot AFDs landsmøte. Men tema for Urix altså da 4. juli 1776, da 13 av Storbritannias nordamerikanske kolonier slo fast at de var frie og uavhengige. I en felles erklæring slo det de kalte Amerikas forente stater, blant annet fast at regjeringen må springe ut av folket, og at alle mennesker født med like rettigheter. Og denne datoen har vært feiret hvert år i USA, men entusiasmen for 250-årsmarkeringen er lavere enn ventet.
6: Is it Freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
2: Mann på gata i USA som Reuter har snakket med er ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling i 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå det bare 51% som svarer det samme. Det har vært tema i media den siste tiden.
7: Well, the question of the morning is now, are you proud to be an American?
8: And look, it's pretty blunt, but it's sincere, and we really want to know, are you proud to be an American today?
7: I think I want to sing that song, but
8: I know.
7: I mean, I'm proud to be an American.
8: You should sing it.
7: You really should sing it.
9: And I'm proud to be an American.
2: Jeg stolt av å være amerikaner, synger Lee Greenwood hver eneste gang Trump entrer scenen. Tross presidentens patriotiske favorittsang, USA i dag et samfunn med økende polarisering, politisk vold og mistillit. Dermed oppleves også 4. juli-feiringen mer delt enn tidligere jubileer.
10: With the politicization of the commemorations, I am not at all excited. And in fact, like, disappointed and kind of annoyed by everything going on.
2: Selv opplevde jeg min første 4. juli-feiring på starten av 90-tallet som student i Midtvesten. Vi gjorde som amerikaner flest, og iførte oss nasjonalantrekket, shorts og caps, tilpasset sommerheten og fylte en gedigen piknikkurv med godsaker. I enhver park samlet folk seg for å nyte en fridag sammen. Om du var demokrat eller republikaner, eller en gjest fra sosialdemokratiet Norge, det hadde ikke noe å si. Og da mørket senket seg, rettet vi blikket mot himmelen. Fyrverkeriene har vært en del av feiringen siden 1777, altså året etter uavhengighetserklæringen. I dag lover USAs president tidenes fyrverkeri og show i landets hovedstad.
11: We will have the greatest show of all on the National Mall. Your favorite president will be speaking. So please show up.
2: Det gjenstår å se om Trump får fylt opp de 150 000 publikumsplassene utenfor det Hvite hus. I en landsomfattende undersøkelse svarer et klart flertall at å tilbringe tid med familie og venner på hjemtraktene 4. juli det aller viktigste. Og i år, på selve 250-årsfeiringen for USAs uavhengighet, fremstår landet mer splittet enn noen gang, også når det gjelder feiringen.
12: Jeg tror jeg har hørt om en party hvor folk er dresset i funeral garb for anniversary, as a form of protest, but also partying.
2: Mens enkelte altså velger å kle seg ut som til en begravelse, svarer en av fem amerikanere i en meningsmåling fra Reuters Ipsos at de ikke vil markere uavhengighetsdagen. Som om ikke det var nok, to av fem svarer at de tviler på at USA vil bestå i ytterligere 250 år. God bless the USA!
3: Det var reporter Anja Strønen som sparket i gang da denne spesialsendingen, og med meg gjennom den tre av de her i landet som kan og vet mest om amerikansk samfunnsliv. Folk som har studert der, jobbet der, bodd der og fortsatt holder tett kontakt med institusjoner, politikere og vanlige amerikanere. Happy 4th of July til Hilde Eliassen Restad, som første manuensis ved Oslo Nye Høyskole, Ketil Solvik Olsen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd, og Sofie Høgestøl, første manuensis ved Universitetet i Oslo. Hyggelig å ha dere her. Takk for at dere tilbringer da 4. juli sammen med oss. Hilde Restad, er det slik du også kjenner på at entusiasmen om 4. juli blant amerikanere litt lavere enn før?
13: Ja, det den, og det har vært på venstre siden av USA, så har det nok vært litt kontroversielt å skulle feire 4. juli nå i Trump-æraen. Men det her, i dag det ikke bare 4. juli, det jo 250-årsjubileumet til USA, til uavhengighetserklæringen, og det jo en sjelden og egentlig veldig stor begivenhet. Den siste gangen var jo i 1976, da man feiret 200 år. Så man, jeg tror det mange som hadde forventet at det skulle være større og mer samlende, at man skulle klare å heve seg over det siste 10 året. Men fordi at Donald Trump president, som han er uegnet til å samle folk, så tror jeg det mange som veldig trist over det de merker at mangler.
3: Hva sier det, Solveig Olsen, om USA at selv 4. juli polarisert den?
14: Det har jo dagens president bidratt kraftig til selv og hele veien setter seg selv i sentrum. Og i hvert fall i min sosiale mediefeed så får jeg veldig mye filmer fra tidligere presidenter og hvordan de har snakket om hverandre og med hverandre. Jeg tar det som et tegn på at mange amerikanere og nordmenn egentlig ønsker at politikken skal handle om at vi samarbeider med å finne løsninger, at kompromis faktisk en god ting, selv om hver av oss vil kjempe iherdig for det vi selv tror på, at man likevel finner ut at skal vi få til noe som helst, så må vi komme sammen. Og jeg tror også at vi kan mislike Trump, og mange av oss gjør det, men det verdt å feire de 250 årene som amerikanerne har måttet gått foran med å være et demokrati, og selv om akkurat nå kan mislike presidenten som der, så mener jeg at dette ikke det verste USA har vært igjennom. Hvis den går 50 år tilbake i tid, som da var rett etter Vietnamkrigen og borgerrettighetskampene, så var USA mye mer splittet da enn det nå, mener jeg, og det har tross alt hatt en borgerkrig. Så jeg overbevist om at når vi kikker tilbake om noen år, så ville vi sett at 250-årsjubileet virkelig var verdt å feire, fordi det viser at den uavhengighetserklæringen som vi feirer, og grunnloven som kom deretter, faktisk i stand til å håndtere til og med presidenter som Trump og demokratiet fortsatt består.
3: Vi skal skrive oss det bak øret og komme tilbake til det om litt. Sofie Høgestøl, jeg nevnte jo denne rapporten fra det svenske forskningsinstituttet Vi Dem, og de peker på at det amerikanske demokratiet i fjor var tilbake på nivået fra 1965. Det går utfor, bratt ifølge deres indekser. Og de peker blant annet på at presidentmakten blir styrka i forhold til rettsvesenet og kongressen. Hvordan dette skjer?
15: Nei, altså, litt av ironien for Trump nok at hvis Trump hadde vunnet valget i 2020, så hadde han kanskje vært en mye mer, mindre populær president, hvis han hadde måttet bli sittende gjennom. Det hadde jo blitt inflasjon, og han hadde måttet håndtert pandemien. Men så taper han presidentvalget i 2020, eller han sier at han vant det, men han må forlate det hvite hus. Og det gir han og hans støttespillere 4 år til å legge litt planer. For han kom jo inn i det hvite hus med masse kaos i 2016. Han trodde jo ikke selv egentlig at han skulle vinne valget i 2016. Og partiet var jo i hvert fall ikke klart for at det var han som skulle ta over. Men ved å få den 4-årige pausen utenfor det hvite hus, så fikk han jo ikke minst det miljøet rundt han lagt en del planer for hva de skulle gjøre hvis han vant tilbake i makten igjen i 2024. Og det vi har sett det siste året er jo ganske gjennomarbeidet planer fra forskjellige miljøer om å utvide presidentmakten rundt Trump. Og det har de gjort på forskjellige måter, ikke minst ved masse søksmål og ting som har endt opp i Høyesterett, men også ved å rett og slett bryte normer. Det kom jo ut i New York Times før helgen at Trump har tjent $2 milliarder på bitcoin mens han har vært president.
13: Det siste året.
15: Og det er klart at det er ingen annen president som har kunnet berike seg selv på den måten mens han har vært i presidentstolen. Trump respekterte det ish da han var president første gang. Nå gjør han det ikke. Og han sier at det er ingen som stopper han. Det er ingen miljø, det er ingen institusjoner som stopper han for å bryte den normen. Så det er en blanding mellom rettslig tiltak, men også bare å bryte en del ting som ikke har vært lovfestet, men har vært god politisk kultur, da.
3: Hva slags kontroll har USA, det amerikanske samfunnet, på presidenten sin 50 år etter Watergate, for å bruke det eksempelet?
13: Altså, grunnlovsfedrene trodde jo at de la en ganske lur løsning for det, ved at du har tre maktgrener som balanserer mot hverandre, og som deler på makt, sånn at ikke en maktgren skal kunne gjennomføre noe uten innspill fra en annen maktgren, og med selvfølgelig da høyesterett som den ultimate autoriteten. Men en av de viktigste institusjonene i amerikansk politisk utvikling har jo vært det som grunnlovsfedrene ikke forutså, og det var politiske partier. Og en av de viktigste årsaksvariablene til det vi dem karakteriserer som den raskeste avdemokratiseringen i moderne tid, det er kollapsen av det republikanske partiet som et konservativt parti, og oppbygningen av MAGA-bevegelsen som et høyre-radikalt parti. Og der ligger mye av nøkkelen, for derfor får du ikke pushback fra kongressen, fordi det har det republikanske partiet, og derfor får du ikke noe særlig pushback fra høyesterett, som også kontrolleres av det republikanske partiet.
3: Vi skal snakke litt om valg også, for det valget til høsten på kongressen, det som kalles mellomvalg, da, fordi det ligger mellom presidentvalgene. Solveig Olsen, du har jo sagt og skrevet flere ganger at de som frykter for valget i USA, de tar feil. For valg blir det, og valg fikser de. Hva underbygger du det med?
14: Altså, jeg har veldig tro på at systemet funker, og selv om enkelte deler av, skal man si, checks and balances ikke har gjort jobben sin, altså kongressen har ikke gjort jobben sin nå, så har du også en del av checks and balances, er rett og slett at du velger hele huset på nytt annet hvert år. Det har jeg ofte tenkt, det var veldig ofte, det var nesten unødvendig, men akkurat nå så tenker jeg, jeg ser at det var faktisk en veldig fin ting. For det gjør jo at nå kan velgerne også si at, vet du hva, vi synes ikke at kongressen har gjort jobben sin mot Trump, og da kan de velge demokratisk flertall. Og så gjenstår jo å se resultatet, men alt tyder jo på at en majoritet av velgerne ønsker at kongressen skal fremstå mer uavhengig. I tillegg, det føderale rettssystemet og Supreme Court har slått tilbake i veldig mange tilfeller mot Trump. Problemet bare at Trump er veldig, han kan twittre 14 ganger i løpet av en natt med ulike ting som sjokkerer oss. Rettssystemet slår jo ikke tilbake dagen etterpå. Heldigvis så funker det litt tregere, sånn at svaret får du gjerne 6, 9, 12 måneder senere, men vi ser jo at Trump taper jo de aller fleste sakene, og derfor jeg tror at hvis vi går et par år frem i tid, så vil vi se på demokratiindeksen at USA kommer tilbake, rett og slett fordi at systemet funker. Selv om en del er litt svag akkurat nå, så er det andre deler som står igjen. Og til slutt, velgerne her har siste ord, og de kommer til å bruke det. Jeg er trygg på at de valget blir gjennomført.
3: Og vi skal høre USA-korrespondent Anders Tvegård fortelle om hvordan høyesterett har trukket opp nye grenser for presidentens makt.
16: Donald Trump gjorde noe ingen annen sittende president hadde gjort. 1. april møtte han personlig opp i USAs høyesterett for å stirre på dommerne mens de behandlet en omstridt presidentordre. Nå gikk det ikke slik han hadde ønsket. Han har foreløpig ikke fått gjennomslag for å begrense retten til automatisk statsborgerskap for enkelte barn født her i landet. En annen hjertesak har også møtt kraftig motstand, forsøket på å innføre tollsatser uten kongressens godkjenning. Domstolen, med et konservativt flertall, har markert at presidentmakta har grenser. Sentralbanken, for eksempel, har representanter presidenten ikke kan sparke. Dessuten har høyesterett sagt nei til republikanernes forsøk på å avvise eller fjerne poststemmer som kommer inn etter valgdagen, en praksis som brukes i godt over 30 delstater. I alle spørsmålene forteller Trump basen sin at han i alle fall har gjort et forsøk. Samtidig har høyesterett gitt Trump en viktig seier ved å slå fast at føderale dommere som hovedregel ikke kan stanse presidentordre i hele landet. Han har også fått tommel opp, større frihet til å gjennomføre deportasjoner, sparke folk i uavhengige etater, og dommerne mener det er greit at flere av presidentordrene kan settes i verk mens de fortsatt behandles i rettsapparatet. Nå har høyesterett tatt sommerferie, og er først tilbake i oktober. Da venter flere saker som kan forme USA, blant annet retten til å eie halvautomatiske rifler.
3: Uavhengighetserklæringen i USA, altså 250 år i dag, forløperen til grunnloven, som jo holder ytringsfriheten høyt, og den amerikanske offentligheten er bred og sammensatt, og kanskje sårbar for forskjellen mellom sant og usant. Velgeren Brian Buchanan i Pennsylvania snakket til NRK sist vinter om presidentens løgner.
17: When Trump won this last election, his entire thing was no new foreign wars, no foreign entanglements, and combating inflation and bringing down the cost of living. And especially with the current incursion into Iran and all of the ripple effects through the economy after that, the price of living is about to continue going up. The price of fuel is going to continue going up. And all of the headlines anyone's seeing are about new foreign entanglements. And I think it's really going to hurt them.
3: Hilde Restad, det jo slik at hvis vi skulle ramse opp alle presidentens løgner, hadde vi slitt, fordi det bare 57 minutter I Urix. Men hvordan opplever du at dette amerikanske samfunnet nå reagerer på de mange og ganske åpenbare løgnene fra presidenten, både I denne og forrige periode?
13: Nei, altså, vi kan bruke veldig mye tid på å ramse opp alt Trump har gjort galt, men jeg synes også det særlig kanskje 4. juli som jo markerer uavhengighetskrigen og rebellene som kastet av seg det britiske tyranniet, at man også fokuserer på motstand. For det mange flere amerikanere som kritiske til Trump og hans småfascistiske tilnærming til politikk enn det som støtter den. Og han har aldri vært noen flertalspresident. Og de veldig fredelige, organiserte protestbevegelsene og marsjene som vi har sett det siste året I USA, ikke minst I Minnesota, har vært fantastisk å se. Det de største I amerikansk historie. De slår rekorder hver gang. Så det det som jeg også tenker det fint å huske på I dag, for at det jo selvfølgelig mange følelser rundt USA og alt USA gjør, både hjemme og rundt I verden. Men det USA også alle amerikanerne, som på slutten av dagen ofte enige om at USA skal være et land hvor det lov å ha en politisk mening, hvor alle skal ha rett til å stemme, hvor man skal løse ting politisk, ikke med vold. Og det fint å ha med seg. Og det har vi sett det siste året.
3: Ketil Solvik Olsen, presidenten, hans parti og også andre har jo angrepet mediene TV-kanaler, aviser, det blitt vanskelig å finne ut hva som sant og hva som ikke sant. Men hvis man ser historisk på det, hva det som på en måte spesielt med Trump sine angrep på mediene og andre presidenters eller leders angrep på det de synes dårlig dekning?
14: Så USA har jo, måtte skal si, alltid I hermetegn vært et sted der han bruker relativt store ord, både om seg selv og om samfunnet og I politikken, og der han bruker ganske krasse beskyldninger. Det som jeg vil si spesielt med Trump jo hans fullstendig manglende vilje og evne til å prøve å forene folk til slutt. Altså, Ronald Reagan var jo kontroversiell I sin tid, men han fremstår jo som en gullgutt, selv på venstresiden, tror jeg, I dag.
13: Men jeg skjønner
14: hva du gjør. Politisk så trenger du ikke være enig I det han gjorde, men han og han klarte å samarbeide med kongressen, mens Trump prøver jo å bruke rett og slett bare tung makt for å tvinge folk til å gjøre som han vil, ikke fordi at du prøver å finne felles, eller common ground på ulike ting. Men altså, USA jo bygd nedenfra. Det har ikke en historie med å være styrt av en konge, en autoritær leder og lignende. Og derfor tror jeg at du får de protestmarsjene mer I USA enn gjerne andre steder. Det fordi det ikke en kultur for at vi skal ledes av et sterkt parti eller en sterk leder.
3: Sofie Augustøl?
15: Jeg tror en av de viktige strukturelle tingene å ta inn her, for jeg jo enig med mye av det Ketil sier om den politiske kulturen I USA, slik den har vært, men på litt av problemet akkurat nå, hvis vi tar kongressen da, for jeg helt enig at jeg snakket også, jeg husker jeg spurte en kongressrepresentant hvordan føles det å være på valg annet hvert år, for jeg har også vært politisk aktiv, det høres helt forferdelig ut. Og han sa, nei, men jeg skal være tett på folket, det jobben min. Men litt av problemet vi ser I USA nå, det at det mindre og mindre av de setene som skal velges I november som reelt sett konkurranseutsatte. Det 435 plasser I kongressen, og I 2011 så var 143 av de ordentlig kompetitive plasser. Det betyr at det var en reell usikkerhet på om en demokrat eller en republikaner kom til å vinne plassen. Hvis vi ser på valgkartet som det nå, og nå skjer det ganske mye, for nå det akkurat en krangel om hvordan det valgkartet skal se ut, det pågår jo fortsatt, så det kanskje slik at det bare 50-60 av de plassene som reelt sett konkurranseutsatte. Og det betyr at da har partiene egentlig valgt velgerne sine, før velgerne får lov til å velge parti. For man har tegnet valgdistriktene slik dit hen, at man egentlig ikke må konkurrere med hverandre. Og det et stort problem for amerikanske velgere, for det du ser på mange av meningsmålingene nå, det at det en økende andel av velgere som misfornøyde med begge partier.
14: Jo, og det kjøper jeg. Men det som er X-faktoren i dette er jo at nettopp, som har blitt sagt, det republikanske partiet har nå endret seg såpass mye og blitt såpass ekstremt at mange av de mer moderate, konservative velgerne tror jeg nå kommer enten til å sitte hjemme, eller sågar stemmer demokratisk. Og derfor vil du få en større velgerforflytning enn vanlig. Og det betyr også at kongressen sannsynligvis, jeg tror jo til og med senatet vil gå demokratisk med dette valget, rett og slett fordi at Trump mobiliserer antikreftene mot han så sterkt.
18: Dette vil vi finne ut av i november, men foreløpig altså bare 4. juli, og det feires en 250-årsdag som er preget av ekstrem varme, spesielt på østkysten, og i Washington skal det bli 40 grader Celsius i ettermiddag lokal tid, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
19: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min er fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
20: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
19: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det er en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas. Det er merkbart her i liberale DC at det er mye tilreisende i byen denne uka. Du ser det på klærne og på kapsene. Trump-tilhengerne som Lucas ikke har noe behov for å prate med.
20: But they're always like very like entitled, so they kind of like give you that look that it's like they want to provoke some type of.
19: De føler seg berettiget og sender deg blikk og vil provosere frem problemer, mener Lucas. Som her for litt siden da jeg traff tre av dem på vei til jobb, og de ba meg dra tilbake til landet jeg kommer fra.
20: They were saying like go back to your country.
21: This is for Florida.
19: Nede på den store plenen mellom Kongressen og Washington-monumentet er det plass til mange hundre tusen mennesker. Men det er det ikke her nå. Delstatsmessen, som har vært åpen i over en uke nå, har rett og slett vært veldig dårlig besøkt. Hele 10 delstater har også latt være å delta, som Oregon og Vermont. Varmen har nok litt av skylda. I går måtte messen stenge i flere timer fordi det var for varmt. Over 40 grader har det vært de siste dagene. Alle vi treffer her er utenbys fra.
22: Well, we just got here today, but it's hot, but it's kind of what we expected, probably not quite as big a crowd as I was.
19: Vi kom i dag og det er varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien er i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra.
22: Is I feel like in his heart or in his mind he's doing the best for our country. He's not going to be bought out or bribed or persuaded from somebody that's.
19: Jeg er ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
23: I think it's moving in the right direction.
19: Jeg tenker landet er på vei i riktig retning, sier Angela fra Hawaii, som ikke vil si etternavnet sitt.
23: My 401k is great.
19: Pensjonskontoen min har gått kraftig opp, og den personlige økonomien min er bedre, så det er jeg ganske fornøyd med, sier Angela. Problemet nå er disse demokratiske sosialistene som blir valgt rundt omkring i USA, som egentlig er kommunister, mener hun.
23: Democratic socialists being elected, which is kind of surprising.
24: Sort of not
25: defeated. No.
24: He was defeated.
19: Tilbake i frisørstolen hos Lucas er reiseplanene klare. Han forlater DC lørdag morgen og håper alle MAGA-supporterne har reist når han er tilbake igjen søndag kveld.
20: Det er bare funnig, fordi han bare kommer til å fylle hans ego og bli part av hans cirkus.
19: De er bare der for å bygge opp under ego til Trump og være del av hans sirkus, mener Lucas. I et USA som i år ikke har greid å samle seg, heller ikke i synet, på landets 250-års jubileum.
18: Og vi skal tilbake til 4. juli-panelet vårt her i Urix i NRK P2, og tenkte å begynne nå med deg, Sofie Høgestøl. Her hører vi jo både misfornøyde og fornøyde velgere. Hva er egentlig Donald Trumps politiske prosjekt? Hva er det han vil?
15: Jeg synes det et så godt spørsmål, for jeg føler det har vi diskutert i 10 år uten at jeg føler det ikke så mange gode svar å finne nødvendigvis. Altså, vi kan jo si at det er noen holdepunkter i magen. Men hvis vi tar det som har skjedd i Iran-krigen siste måned, så viser det jo at jeg vil si en av de mest konsekvente politiske sakene som Trump har hatt, når jeg har forholdt meg til han som politiker, har vært å ikke starte kriger i Midtøsten. Vi skal ikke starte poengløse kriger i Midtøsten. Det skal være USA først, vi skal bruke tid på amerikanere nå. Hva gjør han? Han vaser inn i en konflikt i Midtøsten. 12 vil jeg også si er en av disse uflyttelige, viktige politiske sakene for Trump. Han har stor tro på 12 og tariffer. Men sånn gjennomgående vil jeg jo si at det vi egentlig ser nå, det er jo, igjen, hvis vi går tilbake til at en del miljøer fikk 4 år til planlegge når Trump var ute av Det Hvite Hus, kommer tilbake inn til Hvite Hus. Og så er det en del forskjellige konservative miljøer som har koblet seg på det. Om det er religiøse miljøer, vi så at hun trakk frem at hun føler at det er bedre grobrunn for å være religiøs i USA under Trump. Men du har også igjen en del miljøer som har ønsket å bygge ned den føderale staten og utvide presidentembetet. Og det vil si en av de sånne røde trådene som jeg ser. Men jeg synes det er interessant at det som blir nevnt er sånn å gå land i riktig retning. Og det er jo noe man kan reflektere over på en 250-årsdag. Og faktum er at det er nesten 25 år siden et flertall i USA sa at landet deres gikk i riktig retning. Det er jo et av de store spørsmålene, liksom. Hva er en riktig retning for USA nå? Og når vil en flertall føle at de er på den riktige retningen?
18: Vi er inne på dette med historien, Hilde Reza, for uavhengighetserklæringen som vi jo feirer i dag, den hadde jo også et politisk prosjekt.
13: Ja, og det er jo et fantastisk dokument. Alle burde lese uavhengighetserklæringen. Nå er den mest kjent for den veldig kjente frasen som Thomas Jefferson og Benjamin Franklin skrev om at all men are created equal, og har rett til life, liberty and the pursuit of happiness. Men akkurat da var jo det viktigste delen av uavhengighetserklæringen var jo en sånn 27 anklager mot Kong George den tredje, og alt han hadde gjort mot de her kolonisterne i Nord-Amerika, som bare hadde prøvd å være lojale engelskmenn, men hadde blitt behandlet dårlig av kongen, og derfor måtte de nå løsrive seg. Men det som er jeg synes det er fint med uavhengighetserklæringen, for at altså, grunnloven kom jo senere, og der er det mange stygge kompromisser og mørke stillheter, for eksempel om slaveri. Mens uavhengighetserklæringen er litt mer, det er nesten et slags moralsk dokument, det er et intensjonsdokument. Her er USA sin samvittighet, den ideen om at alle skal i teorien være lik og ha rett til liv, frihet og lykke, det har jo blitt brukt opp gjennom amerikansk historie av dem som har prøvd å få USA til å leve opp til det her, som Abraham Lincoln, som Lyndon Johnson da han underskrev borgerrettighetsloven i 1964, som Obama. Så det dokumentet er på en måte, det inneholder mye av det gode ved USA, som man har prøvd å appellere til senere, når USA ikke har levd opp til det.
14: Det interessante med nettopp det som Hilde sier, at jeg har veldig sans for en amerikansk, primært journalist som heter Colin Woodard, som har skrevet mye om USA og historien, og som egentlig beskriver USA at det ikke består av 50 stater primært, men det består av 12 ulike kulturer, og hvordan det former USA. Og uavhengighetserklæringen, altså det å for 13 kolonier bli enige om at vi vil ikke tilhøre England lenger, det er jo relativt enkelt å enes om. Det å dermed definere hva skal USA være, det blir jo som å be Stortinget si hva skal Norge være. Der vil du ha veldig mye uenigheter. Men det som er fint, Colin Woodard nå i forbindelse med 250-årsjubileet har gjort en del spørreundersøkelser, og da spør han blant annet, altså store i USA, så spør han amerikanerne, hva får deg til å definere deg som amerikaner? Og da er det ikke etnisitet, bakgrunn, religion og lignende, men det er stort sett verdiene som er uavhengighetserklæringen folk former sin amerikanske identitet rundt. Og det viser jo at det sannsynligvis er det aller viktigste dokumentet, kanskje enda viktigere enn grunnloven, for det sier nettopp om hva moralsk ønske med USA skal være eller bli. Og så snakker stort sett alle presidenter, spesielt Obama, om a more perfect union, fordi de erkjenner at vi er ikke der som uavhengighetserklæringen sa vi skulle være, men det hele var en kamp for å komme dit.
18: Vi
3: Vi kan jo si da på 250-årsdagen til uavhengighetserklæringen også at allerede i 1777 så begynte de britiske koloniene, eller de tidligere britiske koloniene, å få støtte fra Spania, Frankrike og Nederland. I moderne historie er vi jo mest kjent med at USA kom vestlige allierte til hjelp mot Tyskland i både 1. og 2. verdenskrig. Etter 1945 så ble NATO bygget opp, og i neste uke så er det toppmøte i alliansen igjen, i Ankara, på tirsdag og onsdag. Stats- og regjeringssjefer samles fra de etter hvert 32 medlemslandene. Europakorrespondent Anders Børringbo, la oss begynne med hva som er ventet å skje på dette NATO-toppmøtet, og ikke minst denne tonen mellom USA og de andre.
0: Ja, det er jo et møte som i bunn og grunn handler om at USA og Europa tar steg bort fra hverandre, for på dette møtet skal europeiske ledere fortelle hvordan de skal oppnå denne 5% med forsvarsutgifter, og det handler jo grunnleggende om at Europa tar mer ansvar for sin egen sikkerhet, og USA trekker seg mer tilbake. Og på det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere er tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det er noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
3: Og da 4. juli ble markert i Brussel allerede søndag i helga som var, så ble det jo bråk, Anders. Hva som skjedde da?
0: Jo, for det første hadde USAs ambassadør fått lov å bruke en av de store parkene like ved EU-kvartalet. Det var kontroversielt i seg selv. Journalister fikk lov å komme dit, men dette endte med at to journalister fra European Correspondent ble anholdt av belgisk politi etter forespørsel fra den amerikanske ambassadør. De ble ført ut, og dette reagerte man jo veldig på her i Brussel på en framgangsmåte man ikke er så kjent med.
3: Vi skal høre mer fra deg om dette NATO-toppmøtet i løpet av helga og i løpet av neste uke, men takk i denne omgang, Europakorrespondent Anders Børringbo. Europa og NATO tilpasser seg et nytt USA, det er det vi hører her, men altså, hvor nytt er det? For det er jo tidligere presidenter også har jo bedt Europa om å ta seg sammen og bruke mer til forsvar, Ketil Solvik-Olsen.
14: Ja, helt fra Eisenhower så har det vel vært en uttalt idé om at Europa skal stå for mer av forsvaret sitt selv. Forskjellen er jo at måten Trump går frem på, som er både spiss og uhøvla, men der han også åpenbart bare egentlig ikke tenker på konsekvensene alltid på det han gjør, han bare sier jeg skal prioritere annerledes. Altså, jeg forstår veldig godt hvorfor USA gjør som de gjør. De ser Kina som sin største utfordrer og trussel. Da må de være til stede i Stillehavet, da kan ikke de være i Europa, i et Europa som mer enn gjerne burde håndtert dette selv. Men det jeg synes er interessant, vi ser jo at media ofte spekulerer i at nå trekker Trump USA ut. Alle som jeg snakker med i det norske forsvaret som har vært i NATO i Norfolk eller som er i forsvaret, sier at i praksis så jobber NATO som før. Men ja, det er mye støy på toppen. Kongressen er jo veldig tydelig på at skal USA trekke seg fra NATO, så er det kongressen som gjør sånn et vedtak, og det er det ingen grunn til å tro vil komme. Og så hvis man skal dra tilbake til uavhengighetserklæringen, så skal man bare huske at Frankrike, Spania og andre støtter USA i kampen mot England. Jeg tror nok det også hadde litt med deres egne interesser også i kampen mot England generelt. Men det er bare ett land som har trukket seg fra NATO så langt, og det var jo Frankrike, som senere kom inn igjen. Sånn at NATO har jo ikke levt bare i fred og fordragelighet tidligere heller. Her handler det om en interessekamp, det handler om en økonomisk situasjon. Jeg er trygg på at USA består som en NATO-medlem, men jeg ønsker gjerne heller at USA har en president som Marco Rubio, som klarer å snakke om kompromiss, framfor en fyr som Trump eller J.D. Vance, som du får opp i halsen og føler at det nå rakner alt.
3: Og apropos dette her, vi har vært inne på så vidt før med konflikter man snubler opp i. 28. februar så angrep altså USA Iran sammen med Israel.
1: Over the past 9 days we've carried out some of the most powerful and complex military strikes and maneuvers the world has ever seen.
18: En personlig betraktning skal du få I dette spørsmålet, Sofie Høgestøl, for det da drøyt 4 år etter at Vladimir Putin innkalte det han, eller innledde det han kalte en begrenset militæroperasjon.
13: Ja.
18: Og dette jo om å gjøre å ikke kalle krig. Hvordan det Trump har tøyd regler for å få dette til å for å få lov til dette av kongressen?
15: Ja, for han, Trump kan jo ikke gå til angrepskrig alene. Det ikke sånn det amerikanske systemet fungerer I men han kan gå til forsvar for han kan han jo øverste militærleder så han kan sette militær ut I forsvarsoperasjoner for eksempel hvis det nødvendig og han kan gjøre og man har utvidet presidentmakten over tid det mange presidenter som har gjort hvor man kan gjøre spesielle militæroperasjoner I utlandet som man ikke hadde kallet krig og det jo derfor man var veldig det jo derfor man brukte den ordlyden når man gikk til dette angrepet I Iran, så har jo I kongressen nå I mellomtiden faktisk meldt seg på de siste ukene, og ønsker nå Trump å innskrenke hans mulighet til å fortsette Iran-krigen slik den nå. Men det, jeg tenker at det interessante her at når vi satt I dette studio rett etter angrepet det skjedde, så tror jeg mange tenkte, hva det som egentlig, hva bakgrunnen for dette? Og det jo at Trump gjorde et lignende for han da, type angrep I Venezuela, og tenkte at dette gikk jo kjempebra, og ingen stoppet meg, la oss prøve igjen.
18: Og det som da velgere NRK har snakket med reagerer på, ikke bare hvorfor det krig, men også hva som skjer der hjemme.
4: We got out of the Middle East and now it seems we're back in it. He ran upon not starting new conflicts. I'm still waiting to hear like what's the reason why, like why are we back there? What do we hope to gain?
18: Peter I Pennsylvania, Hilde Resta, hans reaksjon representativ for amerikanere flest?
13: Ja, Iran-krigen har vært ekstremt upopulær, og det har nesten ikke vært en såkalt rally around the flag-effekt heller, hvor når USA mobiliserer militære styrker, så bruker av og til presidenten å få litt tvilen til gode I starten, for nå skal man stille seg bak militæret og soldaterne I felt. Det har egentlig ikke skjedd I Iran-krigen, og det jo både fordi at Trump hadde eksplisitt lovt, han og J.D. Vance, at det ikke skulle bli noen nye kriger I Midtøsten, og I hvert fall ikke I Iran, og fordi han ikke har forklart hvorfor han har gått til krig mot Iran. Så det på en måte... Jeg vil påstå kanskje I den amerikanske historien den dårligste krigen på alle mulige måter.
14: Og dette jo med å vise at Trump egentlig har passert makttoppen. Altså det ikke en linjær utvikling der alt blir verre og verre ut fra demokrati og hvordan Trump oppfører seg. Og det tre ting som han har gjort I år. Det ene trusselen mot Grønland, som det ikke støtte for. Så det ICE og oppførselen I Minneapolis, og ikke minst nå Iran. Og de tre sakene gjør at mange av de som har stått stille og måtte tolerert han, nå heller går imot han. Og det tror jeg også vil påvirke valgresultatet til høsten.
18: Og tradisjonelt har USA latt være å blande seg I partipolitikk I allierte land, men Trump og Vance og andre støttespillere som Elon Musk har jo nå aktivt støttet ytre høyre I Europa og I Sør- og Mellom-Amerika. Og blant annet Alternativ for Tyskland, som vi startet hele Urix med, har fått en slik støtte. Og tidligere så sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz at AFD nå toner ned den støtten.
5: Møtet akkurat startet, så vi vet ikke hva som kommer til å bli sagt fra talestolen. Men etter at Trump og USA startet denne krigen I Iran, så har partileder Alice Weidel kommet med kritiske uttalelser til USA. Så den støtten fra Trump og USA er ikke lenger like viktig for partiet som det var tidligere da J.D. Vance gikk... rett ut og støttet partiet før forbundsdagsvalget. Så nå støtten både en velsignelse og en forbannelse for partiet.
18: Kort, Sofie Høgestøl, hvorfor blander USA nå seg inn I allierte landspolitikk?
15: Dette får vi jo vite I den nye sikkerhetsstrategien til USA, for der står det jo rett ut. De mener at Europa har forvillet seg inn I en situasjon hvor vi lite produktive og har alt for mye innvandring fra land utenfor Vesten. Og derfor trenger man, og derfor går man jo inn og støtter partier som har politikk som mer på lik linje med det Trump-administrasjonen skulle ønske at Europa fører.
18: Dette Urix I NRK P2. Hele sendingen egentlig via 250-årsmarkeringen for USAs uavhengighetserklæring 4. juli. Men også denne uka kan du høre Urix podcast I appen NRK Radio.
6: Det var som dratt ut av de mest spennende spionromanene eller thrillerseriene du kan se for deg.
7: Hvor det vår mann I Ukraina har vært nå? Det vet han ikke selv engang, og kommer kanskje aldri til å få vite heller. Men der nede under bakken et sted, fikk han møte mannen som trolig står bak drap på flere russiske soldater enn noen andre. Og det fra bak en dataskjerm. I NRK Radio finner du alle podcastene fra Urix.
18: USA i dag jo preget av sin 47. president og den nye utgaven av hans republikanske parti som vi har vært inne på. Men opposisjonen da, det demokratiske partiet, de har framgang på meningsmålinger, peker de som følger med på, men de har ikke mange løsninger utover det å ikke være Donald Trump, kan være det inntrykket vi har. Høgestøl, hva alternativet til Trumps USA slik de forsøksvis skisserer det?
15: Jeg tror at er det et budskap de begynner å samle seg rundt nå, så er det jo egentlig ganske likt litt av det som budskapet til Trump i 2024, og det er levekårsutfordringer, altså affordability, som de kaller det. Det å snakke om vanlige folks lommebok, og hvordan man skal gi folk mer penger. Det er til å rute med i hverdagen. Det er liksom har vært en rød tråd. De har jo stilt med veldig forskjellige kandidater i de valgene, for demokraterne har jo vunnet ganske mange spesialvalg det siste året, og de har jo stilt med litt forskjellige typer kandidater i de valgene de har vunnet, men det har vært en sånn rød tråd for dem. Men det demokratiske partiet som parti er jo også et parti som jeg tror ble slått veldig ut at de skulle tape 2024-valget, og har jo også som parti slitt med å finne formen igjen fremover etter mellomvalget.
18: Hilde Restad, ser du ett politisk prosjekt hos demokraterne?
13: Ja, det overordnede politiske prosjektet er definitivt altså økonomisk ulikhet og dyrtid, at alle skal få en sjanse, men det handler også, tror jeg, om å skape et samlende motsats til høyresiden. Og der jeg anbefaler egentlig alle å gå inn og google og lese borgermesteren i New York, Soran Mamdani, sin 4. juli-tale. Den legger seg veldig i den klare tradisjonen til Obama, til Martin Luther King Jr., til LBJ, til Lincoln, som jeg snakket om tidligere, som bruker det her moralske ideen bak USA, som hegner tilbake til uavhengighetserklæringen, som handler om at det er visse ideer og idealer vi alle kan enes om, og som vi alle kan kjempe for, som gjør at vi samles og alle blir amerikanere, uavhengig av hvor vi kommer fra. Soran Mamdani var jo ikke født i USA, for eksempel. Så den her ideen om at det demokratiske partiet skal klare å samle igjen, og motsatsen til det splittende maga, det splittende Trump, det tror jeg må bli prosjektet fremover.
18: Du vet å høre på NRK P2 når du får samfunnsfagsleksa og de som er med i sendinga, men da vet vi det, Soran Mamdanis 4. juli-tale. Vi har jo snakket med velgere også, vi i NRK, korrespondentene våre, både i Maryland og Pennsylvania, som jo merker prisstigninga.
8: I mean, I'm buying a lot less food. I mean, you know, that's gone up too.
9: I've stopped driving on Saturdays and Sundays.
10: I actually picked up romaine lettuce because we normally get 3 heads of romaine lettuce for like $2 and it was $4.69, so I put it back.
18: Bensin og romano og salat, alt blir dyrere. Og Ketil Solvik-Olsen, du var jo inne på dette her med at president Trump ikke en som forener. Og han holdt jo tale ved Mount Rushmore i natt norsk tid og advarte mot kommunistene som vil slå den amerikanske sjela ut av oss. Men om folk vil stemme på demokraterne da i november når det er kongressvalg, vil de da stemme mot Trump eller for demokraterne, tror du?
14: Det interessante er jo at selv når Trump er kontroversiell og akkurat nå ganske upopulær, så er likevel det demokratiske partiet det minst populære av alle. Mm. Men samtidig så sier flertallet amerikanere at de misliker Trump så mye at de kommer til å stemme på motkandidaten som kan gjøre at Trump får mindre makt. Og dermed så har du paradoks at demokraterne er upopulære, men de kan allikevel vinne valget. Jeg tror det er en kjempeutfordring, for selv om du har en borgermester i New York som har brukt vervet sitt ganske bra, og fremstår mye mindre radikal enn den fremstod i valgkampen, så er demokraterne, altså problemet generelt i USA, du har to partier som skal prøve å fange opp alt av parti. Her i Norge har man altså 9 partier på Stortinget, og vi er bare 5,5 millioner innbyggere. Der er det 330 millioner innbyggere, med mye større bredde i kulturer og i alle retninger.
13: Det er jo helt håpløst, egentlig.
14: Egentlig er det helt håpløst. Jeg er enig i at det som virkelig er svaghet i det amerikanske demokratiske systemet akkurat nå, er de to partiene, men du kan korrigere for det fra velgerne ved å ha så hyppige valg som du har. Men når Trump vant i 2024, så ringte jeg og snakket med han som var samferdselsminister under Obama, når jeg var i Norge, og spurte liksom, nå, Anthony, skal du liksom inn i partiet og liksom hjelpe å gjenreise så dere liksom vinner i 28? Og han bare sa, jeg orker ikke. De interne stridighetene i det demokratiske partiet da var så harde. Det er så mange harde aktivistgrupper som skal ha sin del av kaga, at det gjør at det demokratiske partiet er vanskelig for å finne det budskapet. Og det tror jeg også er den jobben som de må gjøre nå, å finne hvilke personligheter er valgbare utenfor egen stat og har et budskap som gjør at de moderate, konservative og uavhengige velgerne faktisk ser at her har vi et prosjekt vi er for, og ikke bare at vi er imot noen andre.
3: Vi skal snakke om hva som kan skje i USA fremover om litt, men vi skal ha med ukas korrespondentbrev. For det handler også mye om USA, men det er sendt fra Afrika og korrespondent Vegard Kjørum.
2: Jeg følte været var snudd på hovedet da jeg besøkte Orania, byen der bare hvite sørafrikanere får bo. Etterkommere av boerne utgjør en betydelig del av Sør-Afrikas hvite befolkning. De har historiske band til Europa, nærmere bestemt Nederland. I dag er det en viktig del av det moderne sørafrikanske samfunnet, men de fleste husker også hvordan denne hvite minoriteten styrte Sør-Afrika med apartheid, et samfunn der rasisme var sett inn i system. Da jeg var på besøk i Orania, hadde de nettopp fått beskjed om at hvite sørafrikanere får innvilget flyktningsstatus i USA, om de selv vil. Dette skjer samtidig som USA stenger grensene for nesten alle andre folkegrupper. Men hvite sørafrikanere er altså unntaket. Grunngjevinger for det hele kviler på tvilsam statistikk og konspirasjonsteorier. For historier om at et folkemord på hvite er under oppseiling får oppmerksomhet helt til topps i USA. Donald Trump overser mye urett som skjer, men akkurat for hvite sørafrikanere verker han å ha empati. Er det fordi de likner mer på han selv? For å ta det først som sist, ja, hvite i Sør-Afrika er utsette for vold og hatretorikk. Men det er dessverre også tilfelle for resten av folkegruppene i Sør-Afrika. Det pågår ikke noe kvitt folkemord. Et slikt ord ville heller ikke folka som jeg møtte i Orania bruke om situasjonen. Men med Trump blir vi ikke snudd opp ned. Som gruppe er hvite sørafrikanere blant Afrikas mest privilegierte folkegrupper, og 30 år tilbake i tid sto de selv ansvarlige for dette gjennomrasistiske samfunnssystemet. Så det er ikke så lett å forstå at de er folkegrupper som trenger mest beskyttelse. Det er jo vanskelig å la være å påpeke at det lukter rasisme av det hele. Og rasisme er en slags rød tråd i Afrika og USAs felles historie. Dagens USA startet ut med at europeere utgjorde både elite og leierskap, og afrikanere var stort sett brukt som arbeidskraft. Europeiske skip med afrikanske slaver var sentrale for å få fart på amerikansk økonomi. Og både i USA og Sør-Afrika overlevde denne systematiske utnyttingen av svarte mennesker mye lenger enn andre steder. Rasismen i USA er mindre nå enn før, men den er ikke borte. At Trump-administrasjonen gir flyktningstatus til hvite sørafrikanere, men veldig få andre, det er kanskje kroneksempelet på at den nåværende administrasjonen forsøker å kommunisere ut at hvite og svarte mennesker bør ha ulike privilegier, også i dagens Amerika. Slikt klinger veldig dårlig i dagens Afrika, og det kommer i tillegg til en god del annet som har skjedd. Trumps siste presidentperiode startet ut med store og brå kutt i amerikansk bistand. Det rammer en del av Afrikas fattigste hardt. En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet anslår at 14 millioner flere liv kan gå tapt innan 2030 på grunn av USAs bistandskutt. Ser du ingen som kan forvente at USA skal ta ansvar for å få afrikanske helsebudsjett til å gå opp, og ingen kan tvinge deg til å finansiere matutdelinger i flyktningleire? Men det rammer jo omdømmet til USA når følgene av de brå kutta er katastrofale og dødelige. Samtidig kommer det saker der USA stiller krav om de skal gi bistand, slik som å kreve tilgang til afrikanere sin offentlige helsedata eller til kritiske mineral. Det hjelper ikke med videoene av ICE-agenter som jakter på illegale migranter, eller historiene om fotballfans fra Senegal, Ghana og Kongo som ikke slipper inn i USA for å se VM. Og samtidig med alt dette åpner altså USA dørene på vidt gap for hvite sørafrikanere. Sett fra USA virker Afrika lite viktig. Og dagens lederskap i USA er ganske ærlige om dette. Da de nylig la fram en utenrikspolitisk strategi, ble Afrika så vidt nevnt. Og Trumps egen Afrika-utsending har omtalt kontinentet som en perifær interesse for USA. Så kan han jo tenke sitt om nettopp det at en stormakt definerer et helt kontinent som en periferi. Et kontinent der mange amerikanere har røtene sine, og der både folketal og økonomi er i stor vekst. Men det skal Trump-administrasjonen ha. Der andre land leverer festtaler på besøk i Afrika, men kanskje ikke følger det opp med særlig handling, så er USA i det minste ærlige om at Afrika er nedprioritert. Ja, sett bort for de hvithuda afrikanerne da.
3: Vi mener at dette er selvklare sannheter, at alle mennesker er født like, og at de har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper. Blant disse er retten til livet, til friheten og til å søke etter lykken. Vi mener at politisk styre er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettigheter, og at det bygger sin rett til å regjere på samtykke fra dem de regjerer over. Slik startet den amerikanske uavhengighetserklæringen, som altså ble undertegnet på denne dag for 250 år siden, og den oversettelsen var ved Ingrid Semmingsen, som for øvrig var Norges første professor i amerikansk historie. Panelet vårt har også hatt tunge forskerkrefter. Hilde Eliassen Restad, første amanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Sofie Høgestøl, første amanuensis ved Universitetet i Oslo. Politisk tyngde ved Ketil Solvik-Olsen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Dere har fulgt oss og snakke om USA i dag, og nå skal dere få et siste spørsmål hver, og svare kort, Resta. Tror du i denne

0: du lærer av dem, og folkemeningen får utløp. Så jeg tror USA overlever dette, men jeg tror nok de trenger å sette seg ned og ta en powwow og se på, ok, hva kan vi gjøre ytterligere bedre, spesielt for eksempel innenfor den åpenbare korrupsjonen, altså pengestrømmene og misbruk av benådningene.
1: A more perfect union, som vi var inne på, dette uttrykket som flere presidenter har brukt, men Sofie Høgestøl, bare én president i USAs historie har vært født etter 1950. Hvordan ser neste generasjons ledere ut?
2: Neste generasjons ledere ser jo, USA jo et utrolig mangfoldig land, og jeg tror litt av det vi kommer til å se det neste året, hvem den neste generasjonen? Hvor kommer de fra? Hvilken idé har de? Og jeg tenker at en av de store oppgavene, for de blir jo kanskje at USA har gjort mye riktig, men en av de tingene de ikke har gjort, det å gjøre større grunnlovsreformer, på tross av deres egne grunnlovsfedre mente at man burde skrive om grunnloven sin periodisk og ganske ofte, for at den skal matche den tiden man lever i. Og det tror jeg blir den store oppgaven for fremtidens ledere i USA. Det blir å kanskje modernisere en del av de institusjonene og en del av de politiske strukturene de har, slik at et flertall av befolkningen mener at det politiske systemet funker. For sånn det ikke akkurat nå.
1: Hvordan kan vi få en tro tilbake blant amerikanere på at dette klarer seg?
3: Det ikke nødvendigvis så mye som skal til. Du så hvor raskt Obama snudde det etter Bush og den feilslåtte krigen mot terror. Men du må ha de politiske resultatene som kommer med retorikken. Og da er vi inne på de institusjonelle reformene som Sofie nevner, fordi systemet fungerer ikke akkurat nå.
0: Jeg tror får du en president som for eksempel Marco Rubio, som har innvandrerbakgrunn som, med kubansk bakgrunn av alle ting, så tror jeg, og det kan være Pete Buttigieg på motsatt side, men altså den type folk som opplever som samlende, som født etter 1950 med god margin, jeg tror det vil gjøre at mange av oss også utenfor USA vil føle at ok, USA var ikke så på vilspor likevel.
1: Da skal USAs president få siste ord i Urix på 4. juli, som var med tekniker Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og programleder Jon Branes. 250 år, det jo litt av en anledning.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 12. En mann i 20-åra omkom i en trafikkulykke i Sandeseitunnelen på E39 i Lindesnes i dag tidlig. En annen sjåfør er fraktet til sykehuset i luftambulanse. Politiet sine kriminalteknikere og Statens vegvesen jobber fremveis i tunnelen, som derfor er stengt. Og i Trøndelag pågår letinga etter en mann i 70-åra forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta, etter at han snart har vært saknet i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen er i live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og leta i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikopteret fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om ca. 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Tysk politi slår ned på store demonstrasjoner i byen Erfurt. Ytre Høyrepartiet AFD har landsmøte der, og det har trekt til seg 10.000-vis av motdemonstranter og 6.000 politifolk. Europa-korrespondent Sofia Paskevic sto ved det hun skildret som en ganske rolig gruppe protestanter, da hun ble dyttet ned av politiet.
2: Så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpna politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så de sto på siden her i en trapp, og da ble de dyttet ned fra den trappen, selv om de da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk, og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår, men meg gikk det ikke så ille.
0: Og i Teheran i Iran er store folkemengder samlet. De strømmer til Mosalla-moskeen i dag, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Irans øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989.

1979 fram til han ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar I år. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen I meklinga går ut ved midnatt. Meklinga I lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere at fly skikket til bruk før de kan ta av. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Det er ferie for mange nå, men I 2, 3 eller 4 veker, hvor lang bør egentlig ferien være for at oss skal få lade batteriet våre 100%?
1: Jeg føler I hvert fall etter 2 uker så får jeg litt som den, I hvert fall den der sommermodusen I hvert fall.
2: I think it has to be over a week.
3: 2 weeks at least, yeah.
0: Ja, svaret skal du I hvert fall få her I ukeslutt. Og hvordan det å ta over en sjefstol I en toppjobb på kort varsel? Ingrid Liland måtte ta over Miljøpartiet De Grønne på nettopp kort varsel. Og ja, oss skal til morgendagens Norge-Brasil-kamp også. Du hører på ukeslutt. Jeg heter Erling Molt-Korsnes. Og skal straks dykke ned I jubileet I USA oss, for hva skjedde egentlig for 250 år siden? Hvem var The Founding Fathers? Dette får du vite etter Adam Douglas, som også med oss etter at oss har snakket om nettopp jubileet. Dette var I Once Was an Honest Guy.

0: I dag startet oss med bursdagsfeiring her I ukeslutt for et av VM-vertslanda for fotball I sommer, nemlig USA, fyller år. Det på dagen 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet I Philadelphia I staten Pennsylvania 4. juli 1776. Hør på det her.
1: Our citizens were fighting for independence and this radical idea at the time that sovereignty lies with the people.
2: Could a government based on the people without a king survive?
3: We were a nation founded on ideals that are about liberty and freedom.
4: Why do millions of people from all over the world come to America? Because here anybody can become anything.
0: Ja, der var lyd fra Netflix-serien The America Experiment, som handlet om begivenhetene for 250 år siden. Og Bård Frydenlund, du historiker, forfatter og direktør for Eidsvoll 1814. Velkommen hit til ukeslutt.
5: Tusen takk for det.
0: Hvis du tar oss med 250 år tilbake I tid, hva var det egentlig som skjedde den dagen her, 4. juli I 1776?
5: Ja, dette jo en av virkelig verdenshistoriens store episke ting som skjer da. Det jo det at en liten gruppe kolonier på den nordamerikanske østkysten, 13 stykker, de bryter ut juridisk ved å tegne dette, denne uavhengighetserklæringen. De hadde jo vært I krig mot sine egne, altså mot London får vi se, siden april 1775, altså året før. Men nå skulle det på en måte juridisk forankres. De hadde en slags kongress som de hadde, en slags folkeforsamling da, som behandlet de politiske sakene, og nå fikk de denne uavhengighetserklæringen til godkjenning, og det selve godkjenningsakten som skjer da den 4. juli. Noen signeringer hadde allerede skjedd 2. juli. 2. juli,
0: ja. Ja, han var litt grann lav lyd på deg, så hvis du har mulighet til å komme litt nærmere mikrofonen, så tror jeg det blir bra. Men jeg kan stille neste spørsmål her. USA sine grunnlovsfedre, eller The Founding Fathers, det spilte en sentral rolle. Kan du fortelle hvem det var?
5: Ja, de som hadde forberedt denne erklæringen for denne kongressen, det var The Committee of Five. Og de tre ledende representantene der sånn, det var Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og John Adams. Folk vi gjerne ser som liksom, helt sentrale founding fathers. Og den som hadde ført pennen, det var Thomas Jefferson, som var en jurist, og som han var også plantasjeeier, og dette jo en av mange paradoxer som I denne erklæringen. Han jo også slaveeier på et tidspunkt her sånn. Så, men disse tre, og to til, Sherman Livingston, de som forbereder det hele. Og en annen viktig founding father, som jo ikke med I Philadelphia på dette tidspunktet, for han I krig litt lenger nord, det jo George Washington som leder styrkene som øverste general. Så det I hvert fall de fire vi kan dra fram da, som vi kjenner fra dette episke handlingen som skjer da 4. juli.
0: Ja, for hva var det som var det vanskeligste for deg her 13 koloniene I perioden under Storbritannia?
5: Det var jo de nye skattene som ble pålagt. Og det utviklet seg jo til et slagord blant amerikanerne, no taxation without representation. At enhver skatt som skulle godkjennes, skulle også godkjennes av dem som faktisk ble pålagt disse skattene. Så det en sånn folkesuverenitetsidé som vi hørte også I dette klippet fra filmserien, som da etablerer seg også I dette, og da kommer virkelig ut I et juridisk dokument da, med denne uavhengighetserklæringen.
0: Ja, for hva var det som var det viktigste med den?
5: Ja, altså det selve teksten jo et spennende dokument, og Thomas Jefferson liksom den virkelig den som har prosaen I det hele. Og det to ting å dra frem der sånn, det jo en slags tidlig menneskerettighetserklæring, og hvis jeg kan bare sitere veldig kort, så jo denne setningen som står, som på en måte markerer det. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain alienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Og for å da få ta, hva skal vi si, verne om disse rettighetene, så måtte man ha en regjering som var fundert på folket, og det det som Og så etter det så kommer en lang harang av klager mot den britiske kongen, George den tredje, og alt hva han har gjort. De lovene de ikke har fått, og alle brudd på sedvanen og alt mulig. Så det liksom hoveddokumentet, uavhengighetserklæringen.
0: Ja, for den her altså USA fikk jo si grunnlov i 1787 og så fikk vår i 1814. Er det noen likhet det her?
5: Absolutt, og det en stor påvirkningskraft fra det fundamentet som legges ned her sånn. Du kan si at maktfordelingsprinsippet, som veldig viktig både i den amerikanske grunnloven og i den norske, den kommer ikke så tydelig fram, fortsett fra det at man må ha en mulighet til å kontrollere makten. Det kommer også fram i uavhengighetserklæringen. Men selve maktfordelingsprinsippet som står så sterkt i den norske grunnloven står også veldig sterkt i den amerikanske grunnloven. Vedtatt på samme sted, men da 11 år senere i 1787.
0: Ja, for hastigheten på det amerikanske demokratiet, det oppløses på en måte som ikke kan sammenlignes med noe annet land i moderne historie. Det skriver i hvert fall forskningsinstituttet Videm, altså Variety of Democracy, i sin rapport om 2025. Hvor tenker du at USA på vei i dag?
5: Nei, akkurat med den store maktkonsentrasjonen som hos presidenten, så det helt klart at Weedem, som jo da har kommet med den analysen, de jo helt rett i det, og de sier jo det til og med at det USA i dag på det samme nivå som det var før borgerrettighetene ble innført på 1960-tallet. Og det sier jo virkelig at det ikke på god vei der sånn, så vi får håpe at det får en retningsendring. Vi på Eidsvoll har jobbet med dette her på historisk nivå, men i år så har vi også nå i sommer har vi en utstilling som heter No Kings i vårt demokratisenter, så vi anbefaler også folk for å få et lite titt inn på hvordan det politiske klimaet akkurat nå i USA.
0: Ja, 4. juli altså USA sin nasjonaldag, og skal straks snakke mer om hvordan den blir feiret blant amerikanerne. Takk skal du ha for folkeopplysningen, Bård Frydenlund, direktør for Eidsvoll 1814. Du ferdig musikk her, Emily Hollow og neste stasjon.

0: Det er altså 4. juli I dag, USA sin nasjonaldag, og I år så den ekstra spesiell, for det 250 år siden landet ble selvstendig. Oss fikk akkurat friska opp kunnskapen litt om hva som skjedde den gangen I 1776, og nå skal vi snakke om selve feiringen. Og den ganske tradisjonsrik, men den har også blitt omstritt med Trump som president.
1: 4. juli et fast sommerritual. Amerikanere samles I parker, ser parader, konserter og fyrverkeri. Men når USA nå markerer 250 år som selvstendig nasjon, blir det også reflektert over landets historie og framtid. Det finnes alltid en meningsmåling, og en fersk Reuters Ipsos-undersøkelse viser at rundt hver femte amerikaner ikke planlegger å markere uavhengighetsdagen. Spesielt demokrater sier at de ikke ønsker å feire retningen landet har tatt under president Donald Trump. Og to av fem tviler på at USA fortsatt kommer til å være en samlet nasjon om 250 år. Den offisielle jubileumsmarkeringen ledes av America 250, en kommisjon oppnevnt av kongressen. Den samordner, koordinerer arrangementer I alle delstater. Samtidig arrangerer en Trump-vennlig gruppe, Freedom 250, sin egen messe midt I USAs hovedstad, på The Mall, med paviljonger, mat fra hele landet, militære utstillinger og et forsøk på å gjenskape en klassisk amerikansk delstatsmesse, eller State Fair, som det heter her. Men sånt blir det fort bråk og misforståelser av. Flere artister trakk seg da de oppdaget hvem som sto bak arrangementet, og flere delstater har valgt å ikke stille med offisielle paviljonger fordi de mener messen ikke et utstillingsvindu for det beste ved Amerika, men for tett koblet til Trump og hans MAGA-bevegelse. Det eneste fellestrekket 4. juli trolig at USAs innbyggere elsker landet sitt, men hvilket parti de støtter farger også synet på om årets jubileum skal være en folkefest eller en dag for ettertanke.

0: Ja, du hørte USA-korrespondent Anders Tvegård. Og med oss direkte fra turnébussen på Vestlandet, der du, artist Adam Douglas, født I Oklahoma, men bosatt I Norge I 2008. Gratulerer med dagen.
1: Du, takk for det. Så hyggelig å være med, altså.
0: Ja, for det gratulerer med dagen en sei?
1: Det kan man kanskje si, ja. Det var lenge siden jeg tenkte på akkurat det. Men ja, det jo en stor dag der borte. Det kan vi trygt si.
0: Ja, for oss hørte jo korrespondenten vår beskrive en typisk markering av 4. Ja. Juli I USA. Hvordan bruker du å markere dagen, Adam?
1: Ja, og så han hadde helt rett. Det pleier å være veldig sånn. Det parade og grillfest og fyrverkeri og sånne ting. Og alle har fri fra jobb og sånne ting. Men nå, jeg har vært I Norge nå, 19 år nå. Så det også for meg, det pleier å være på turné. Det midt på sommerturné alltid. Til og med nå I dag jeg driver og kjører fra jobb til jobb. Og så spiller jobb. Jeg kjører over fjellet. Så det blir fort pølser på bensinstasjonen på meg. I stedet for grillfest. Da blir den bacon pølse på skjell, eller hva det skal hete.
0: Ja, jeg som kanskje feirer mer enn deg, Adam Douglas, det du, Dahlia Jean Gervin-Smith. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk!
0: Hvordan det du feirer I dag?
2: I dag I Norge, jeg skal feire med alle min venn, og så vi skal ha en lille 4th of July-fest, selvfølgelig, og temaet amerikansk tema, så alle min venn, de skriver til meg, og de sier, what the heck am I supposed to wear tonight? And I'm like, anything red, white, and blue, and denim. Så jeg gleder meg masse, det alltid veldig gøy, jeg lærer alle de noen amerikansk leker, og ja, det bare veldig gøy, og I bought some decorations yesterday, so we got some American flag decor, så ja, det kommer å bli veldig gøy.
0: Ja, det høres pynta og fint ut det her. Altså, du jo amerikansk influencer som bor I Bergen, men fra California.
2: Yes.
0: Og de siste dagene så har jo mange fulgt med på VM-reisen din med norske supportere I USA. Nå du hjemme igjen I Bergen. Skulle du ønske at du heller var I USA på en sånn dag som det her?
2: Liksom, hvem skal jeg heie på? Norge eller USA?
0: Nei, om du skulle ønske at du var I USA på 4. juli.
2: Ja, herregud. Ja, det veldig gøy I USA, og så selvfølgelig noen dager liksom på holidays and things. I'm a little bit homesick. Men jeg har veldig god venn her, og de alle så koselige, og jeg har noen amerikansk venner her også. Så vi skal alle feire sammen, og I'll just give my parents a little FaceTime call. And it's not that fun in California anyways, because fireworks are illegal, so... det ja. Men det skal bli veldig gøy her, og I love like introducing my culture to all of my Norwegian friends, so yeah, it's always really fun.
0: Ja, som hun sier, det fint å få introdusere norske venner for feiringen, og så jo fyrverkeriet ulovlig I California likevel, så da gikk ikke en glipp av det. Hvordan tenker du at den typiske amerikaner ser på nasjonaldagen, Dahlia?
2: Liksom hvordan de sier typisk nasjonaldag I USA.
0: Ja.
2: Ja, jeg føler at liksom, når jeg var I USA, vi har lille gullefest med alle sammen, alle familie og venn, og det så forskjellig for nasjonaldag her I Norge, fordi jeg føler at nasjonaldag her I Norge, 17. mai, det så liksom elegant, og alle ser ut så nydelig, og de har lille bunad på, og de ser ut så fint, and the guys go with suits. Men I USA, you have your cowgirl boots and your cowgirl hat and like the shortest denim shorts you can find and a little crop top. Så det veldig forskjellig. And like your Crocs probably. Så det en veldig stor forskjell fra nasjonaldag I USA og så nasjonaldag I Norge. Men ja, gullefest og bare noen leker and games. And just spending time, quality time with family and friends.
0: Ja, det høres herlig ut. Adam, det jo et litt tøft debattklima, om ikke uenighet. Så feiring av 250-årsjubileet og nasjonaldagen I USA, det jo ganske delt det her. Har du tenkt noe over det?
1: Jeg har tenkt masse på det. Det en dag for refleksjon liksom, hos meg, for å si det mildt. Det også, jeg vet ikke hvor politisk vi skal være nå I dag, men det har aldri vært så polarisert og ja, sånne ting. Så jeg merker det veldig, spesielt så, da jeg vokste opp I et veldig sånn, konservativt miljø og det der. Og så da jeg veldig, veldig glad for å bo I Norge og Og det der, jeg elsker å være her, sant? Så det kler meg mye bedre, for å si det mildt. Så det jeg synes det utrolig vanskelig, for ja, vi skal på en viss feire, det en stor dag, det 250 år siden det ble godkjent, og det der, og det pleier alltid være en sånn folkefest, liksom, men det for meg det en dag for liksom, omtanke, liksom, hvor vi nå, og hvor skal vi videre, ikke minst. Så jeg litt der, jeg synes det veldig, veldig vanskelig, det litt tøft å sitte her borte, egentlig, og såpass langt avstand fra familie og alle andre. Så på et vis, jeg har lyst til å bli med og feire, og kanskje vi skal snu bandbøssen og være med på festen med Dahlia og i Bergen. Det høres litt kjekt ut, men samtidig jeg veldig glad for å være her, og ikke der, hvis du skjønner. Fordi jeg synes det veldig merkelig, og det mørkt, altså. Det merker jeg veldig. Dessverre. Og så igjen, jeg har vært der nå lenge, så jeg mer og mer norsk hver eneste dag, for å si det sånn. Ja, jeg merker det veldig, og jeg vet også at min familie og venner i USA også tenker mye på det samme. Det vanskelig å unngå det, for å si det sånn.
0: Agfara, tusen takk for at dere var med begge to her, både til Dahlia Jean Gervin Smith og til deg, Adam, som også var med oss og skal høre til slutt her noen andre amerikanere som også møtte på gata. Hvordan de liker å feire?
3: Probably the traditional American way, barbecue, drinks, lemonade, tea, beer.
4: Yeah. Something yes. special this year because it's an anniversary?
3: Just a celebration of the 250th, which is big in itself. Yeah. Yes.
5: So near our neighborhood, there's a country club that will be having a big celebration. So they'll do fireworks and they'll open it up to everyone. So they'll do a lot of food and celebration there. So
6: we have a lot of drought problems in Texas, so fireworks are usually not allowed. But sometimes if it's in a very controlled area, they'll allow us to shoot up fireworks and stuff too.
0: Ja, og så det jo faktisk flere plasser enn avlyst arrangement på grunn av varmen i dag, sånn som i Washington DC og Philadelphia, og denne varmen vil nok sikkert landslaget vårt kjenne på i morgen også. Her ferdig Troy Sivan og Rush.

0: Ja, det var Troye Sivan og Rush. Og så har vi akkurat snakket om 4. juli og grunnleggelsen av USA. Da har jeg dukket opp et tips I inboxen vår her gjennom appen NRK Radio, der en lytter anbefaler å se Hamilton, som handler om altså The Founding Fathers og den jobben de gjorde, altså musikalen det snakker om, som han da har sett mange ganger. Så har du et tips om som du kan ta med deg inn I helga for eventuell strømming. I morgen det stor kamp I fotball-VM, åttendelsfinale I fotball-VM mellom Brasil og Norge. Men slapper du av når du ser den? Eller blir du så stresset at du må ut på kjøkkenet? Anne Beragde og Arne Scheie, de takler det her helt ulikt. Også inne I den delen av sommeren som samler aller mest mennesker på festivaler. Ole Morten en av 130 mennesker på Roskilde Festival, og han kommer tilbake igjen kvart år.
1: Jeg 53, og jeg har vært her 33 ganger.
2: 33?
1: 33. Og så skjedde jo det litt trist at jeg glipp av festivalen 1994, og da ble jeg så lei meg at jeg aldri har sluttet å komme tilbake.
0: Ja, han ferdig med av om en liten halvtime, og så skal oss også da til Carpe World på Ekeberg, som blir omtalt som den største konsertkampanjen av en norsk artist noensinne. Det skal handle om hvor lang ferien bør være, for hva trenger oss egentlig for å koble av. Det får du etter Admiral P. Gjør så godt du kan.

0: en alltid positiv Admiral P. Gjør så godt du kan. Mange av oss startet ferie den veka her. Den gode gammeldags fellesferien, den var tradisjonelt sett lagt til de tre neste julivekene, men hvor lang bør egentlig en gode sommerferie være, og hvordan kviler en best mulig? Det har kollega Ida Kjøstelsen sett nærmere på og spurt blant annet folk på gata I Oslo.
1: Jeg har alltid hatt fire veker, og egentlig vært fornøyd med det. Det jo veldig på grunn av fellesferie med unga fri og...
2: Jeg føler I hvert fall etter to uker, så får jeg litt sånn, I hvert fall den der sommermodusen I hvert fall.
3: How long do you want your summer break to be, to really, really relax?
4: Usually about 3 weeks, I think.
3: Okay.
4: Usually I don't travel very far, maybe I spend some extra time in the city, but I just like to stay home and... Yeah, not do work.
5: I think it has to be over a week.
6: 2 weeks at least.
5: Yeah.
6: Mm-hmm. Nothing short of 2 weeks.
5: Okay.
6: 3 weeks would be great.
7: Lazy, hazy, crazy days of summer.
8: Få planer, lite reising og 2-3 sammenhengende ferieuker. Det vil folk ha. Enten det nordmenn, kanadiere eller amerikanere. For det viktig å få hvilepulsen på plass I ferien. Og finnes det egentlig en ideell ferielengde for å maksimere sommerpulsen?
9: Det vanskelig å svare på helt hvor lenge sommerferien burde vare, men det blant annet en meta-analyse som har funnet at velværen fra ferie, den på topp rundt 12 dager, så da kan man si I hvert fall 2 uker da.
8: Mariama Kjem-Evensen doktorgradsstipendiat ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, og poengterer at det kan være lurt å ta disse ukene etter hverandre.
9: Men man vil jo tenke at den sammenhengende feriefølelsen viktig da. Det aller viktigste med ferie egentlig å kunne koble helt av. Så når vi tar oss helt ferie, så får vi mulighet til å restituere og hvile. Og studiet viser jo det at hvis man tar seg skikkelig ferie, så det knyttet til lavere stressnivåer og mindre risiko for å bli utbrent og sliten.
8: Oppskriften bør derfor være fullt og helt, og ikke stykkevis og delt når det gjelder sommerferie. Pulsen skal ned, men det handler faktisk ikke først og fremst om å hvile. Det sier arbeidslivsforsker ved Oslo Met, Vilde Hoff Bernstrøm.
10: Hvis vi slitne, så trenger vi ofte noe annet enn å hvile. Vi trenger også andre impulser. Vi trenger fysisk bevegelse. Vi trenger en følelse av å oppleve kontroll, av å oppleve mestring. Så det å hvile og restituere seg I ferien, det handler om å bruke kroppen og bruke hodet på andre måter enn det vi gjør på jobb.
11: Varmen over oss, og vi lengter ut til sol og frisk luft. Selv I byen tar vi på vårt letteste antrekk.
8: Den tradisjonelle fellesferien offisielt I gang denne helgen. Fra tidligere tider var det ofte 3 faste uker I juli, hvor mange norske bedrifter holdt stengt. Det viktigste da som nå å legge jobben helt bort, sier vår forsker Vilde Hoff Bernstrøm.
12: Utenfor Oslo florerer badelivet.
10: Det vil si at vi slutter å sjekke e-poster. Vi kan si fra på jobb at vi ikke tilgjengelig til å svare på e-poster, sånn at vi kanskje heller ikke får sms'er eller blir kontaktet av kollegaer når vi har ferie. Så sett på ferievarsler, snakk på arbeidsplassen om når du og ikke tilgjengelig, og så pass på at du ikke går inn og sjekker e-posten din. For selv om du kanskje tenker at du bare skal sjekke e-posten din I 2 minutter for å se om alt I orden, så kan det starte en tankeprosess som gjør at du blir grubbende på jobben resten av dagen.
8: Om det blir 2, 3 eller 4 uker med sommerferie for folk, det likevel en gruppe som aldri får nok. Skoleelevene vi traff på Bygde I Oslo denne uka var I hvert fall helt samstemte.
13: Jeg tenker jo 8 uker nydelig, for da får man sitt social battery tilbake etter et langt år med skole.
2: Jeg synes det kunne gjerne vært litt mer, egentlig, men det fint med 8 uker, altså, det det. Det jeg kjenner I hvert fall veldig mange som eneste fokus de har skole, og da det veldig deilig å bare ikke slippe å ha den tanken, da.
13: Ja, det kunne vært mer, liksom.
8: Hvor mye ferie kunne du ha?
13: Det kunne liksom vært 3 måneder og hatt litt bedre tid for å gjøre seg klar, men ja, klager ikke på 8 uker.

Ja, det hørtes deilig ut med den badingen der. Du hørte skoleungdom som godt I gang med sommerferien til slutt her. Reporter, det var Ida Kjøsselsen. Og hvor mange veker trenger du egentlig for å få kvilepuls I sommer? 12 dager, sånn som forskeren sa, eller 3 veker, 4 kanskje? Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Det her Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

der var Desiree og Feel So High. Så har oss fått litt grann meldinger da etter denne feriesaken vår, for det en gjenganger her med folk at fire veker med sommerferie, det ser ut til å være det de fleste vil ha. Blant annet Inger formulerer det ganske godt her. Fire veker til sommerferie topp, en veke til vinterferie og en veke I forbindelse med påske også. Det synes jeg egentlig høres ganske så ideelt ut. Og så det noen da som sier sånn som her at det tek bare noen få veker å hente seg inn. Myter om at en lang ferie bra for helsa, den lever godt. Det var jo sagt at 12 dager ferdig ganske langt fra en forsker. Og så skriver Adexter her til slutt da, at å snakke mye om USA sin nasjonaldag, men ikke glem da at dronning Sonja, hun har bursdag I dag.

0: det var Ella, nei, unnskyld, det var Maja og Pierre Eiran her I ukeslutt. Da lederen av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, ble akutt syk med blodkreft, så ble Ingrid Liland bedt om å ta over som fungerende leder for partiet på kort varsel. Og snart tek du Ingrid Liland sommerferie, men før det så du gjest her I ukeslutt. Velkommen til oss.
1: Hei, hei. Takk skal du ha.
0: Hvordan, kan du beskrive hvordan det artet seg da Arild Hermstad ringte deg for noen veker siden?
1: Ja, han, som han har skrevet selv, så hadde han hanglet noen uker, fått tatt noen blodprøver, og ganske fort så ringte han og ga beskjed om at han hadde blitt alvorlig syk. Og det var et sjokk, men heldigvis, så selv om han nå skal bruke tid på å bli frisk og få ro fra jobb og mas, så vi et lag som stod klar for å jobbe videre mens han bort.
0: Ja, hva var det som ble sagt?
1: Ja, han fortalte rett og slett at han hadde blitt alvorlig syk, og så snakket vi litt om hva det innebar. Og så det jo sånn I MDG at vi og Arild driver og bygger et veldig sterkt lag, så vi var jo veldig trygge, både han og jeg, på at vi kunne jobbe videre, og at det kommer til å gå veldig bra for MDG til Arild Fresken.
0: Ja, for Hermstad, han ble jo sendt til akutt oppstart av kreftbehandling, og så da måtte du, ifølge adressavisa, ta over partiet på timen. Hvordan oppleves det for deg?
1: Nei, det klart det jo en litt sånn rar måte å få en ny jobb på. Det jo ingen som ønsker at det skal skje på den her måten, men det de beste lederne, de sørger for å passe på at organisasjonen kan klare seg uten dem en stund. Så vi hadde jo både rutiner og folk på plass til å planlegge tida fremover uten Arild, og det har vi gjort nå før sommeren, og så vi klar for å sette I gang igjen nå etter ferien over. Så har vi et lokalvalg til neste år som vi driver og rigger oss for.
0: Ja, du jo noen veker inne I jobben nå. Hvordan synes du det gjeng?
1: Nei, det nå begynner vi å være klar igjen. Vi har jo drevet og planlagt neste år. Som sagt så skal vi inn I et lokalvalgsår. Det jo mye som står på spill. I de største byene så skal vi prøve å ta tilbake makten. Der har jo høyresiden og med Fremskrittspartiets nåde styrt de største byene våre de siste 4 årene. Og jeg tror veldig mange ser at det nødvendig med et skifte og at MDG kommer tilbake I førerstolen både I Oslo, Bergen, Trondheim og mange andre kommuner. Så vi nå godt rigget for å sette I gang med det til høsten.
0: Du, hvis en søker på navnet ditt, Ingrid, så etter deg først treffet Facebook-profilen din, og da det navnet Ingrid Bakke-kontakt I Liland.
1: Ja.
0: Hvor beskrivende det?
1: Nei, det veldig beskrivende. Så det I løpet av de siste årene nå, så har MDG vært I voldsom vekst. Vi har rundet 10.000 medlemmer. Vi tusenvis av frivillige som aktive, og en av de tingene som vektige for oss, det å være til stede I nabolagene til folk og prate med folk. For det vi ser nå med at ytre høyre har enorm fremvokst I hele verden, FRP rekordstor på målingene I Norge, så det et stort behov for å få med folk på å bestemme over hvordan Norge utvikler seg. Få med folk, lytte til dem, involvere dem I prosessene og beslutningene som tas, og det nettopp der ordet bakkekontakt kommer. MDG et parti som har lyst til å gi makt til folk, og dem som ikke har en stemme I dag, enten det barn eller dem som blir født etter oss, og det det våres politiske prosjekt handler om.
0: Ja, det politikerferie, altså om ikke helt for alle, så I hvert fall nesten. Men hvordan blir ferien din, Ingrid Liland?
1: Ja, du, den blir veldig vanlig for meg. Vi skal en tur nordover, men akkurat nå så har jo min stortingskollega Frøya Sjuseter bedt presidentskapet avbryte ferien på Stortinget og kalle inn Stortinget igjen, fordi vi har en litt sånn kinkig sak I Førdefjorden, der Natur og Ungdom og Naturvernforbundet vant jo en rettssak mot staten om at det ikke skal være lov til å dumpe gruveavfall I fjorden, men likevel så har klimaministeren tillatt at de fortsetter å dumpe. Så vi får se om presidentskapet gjør jobben sin og kaller inn Stortinget. Hvis de velger å la det gå, så planen at jeg og familien skal til Helgelandskysten, det vi pleier å være.
0: Er det det som lar deg lade opp igjen?
1: Hva sa du?
0: Det det som gjør at du klarer å lade opp på sommeren, eller?
1: Det akkurat det. Så vi bruker ikke å ha så veldig mange spennende planer. Vi har noen uker på Helgeland. Der har vi en stue som mine tippoldeforeldre bygde for rundt 100 år siden. Og der skjer det minst mulig.
0: Ja, og når det gjelder å lade opp for når høsten kommer, så det med deg som landet sin yngste partileder for Miljøpartiet De Grønne. God bedre til Arild Hermstad, og god sommer til deg, Ingrid Liland, som altså tek over som fungerende leder for Miljøpartiet De Grønne på kort varsel. Også takk da for at du var med I ukeslutt I
1: takk.
0: Dag.
1: God sommer.
0: Det her John Mayer og Last Train.

0: Kanada for John Mayer og Last Train Home. Klokka den 13, og I nyhetene, Magnus, der skal det handle om bursdager.
1: Ja, for I dag feirer både USA og dronning Sonja dagene sine. 250-årsjubileet I USA har blitt nok et punkt å være uenig om. Det svært ulike syn på hvordan feiringen skal skje. Mange har tatt turen til hovedstaden for å feire på arrangement Donald Trump har lovd skal bli tidenes show. En av de sier presidenten ikke mulig å bestikke.
2: Is I feel like in his heart or in his mind he's doing the best for our country. He's not going to be bought out or bribed or persuaded from somebody that's
1: Andre mener Trump har tatt over feiringa og spør om det uavhengigheten eller Trump som har 250-årsjubileum.
3: Is it freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
0: Ja, dronning Sonja jo også bursdag. Det like stor slottfeiring?
1: Det vet vi ikke helt, for den tar hun privat I år, opplyser slottet. Siden dronning Sonja sist fylte år har det skjedd mye, og hun fortsatt høgst aktiv I jobben, både sammen med Kong Harald og I egne oppdrag. I mai måtte hun avlyse noen oppdrag da hun var sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, men hun var tilbake på jobb I juni.
0: Og så startet Tour de France I dag, men det ikke sikkert det blir et problemfritt ritt.
1: Etappa kan bli avlyst, ifølge innanriksministeren I Frankrike. Han sier hovedmålet må være å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under rittet. Og under hetebølger som nylig preget landet, registrerte de over 2000 flere dødsfall enn det som normalt for juni. Startetappen skjer uansett I Barcelona I dag, og den kan du følge på NRK Sport fra klokka 16, og første pedalbil tråkket ned klokka 17.
0: Ja, og så merker bryggeria at det VM.
1: Ja, spesielt Ås Bryggeri opplever eksplosiv vekst I ølsal I sommer, det skriver Dagens Næringsliv. En av direktørene I Norges fjerde største bryggeri sikker på at det VM-feberen som står bak. I førre veke var salet på 88% mer enn på samme tid I fjor, og bryggeriet har aldri produsert så mye som nå.
0: Ja, takk for den oppdateringen, Magnus Vatekar Sandvold. Her Big Bang, du feirer Girl in Oslo.

0: Neglebiting, ståpels, svette og ukontrollerte roping. Det jo noen av tingene som kan skje når en sitter framfor TV-en med Norge sine kamper. Stress et stikkord for det vi skal innom nå, for enkelte av oss blir ganske stresset når en ser fotball på TV-en. Velkommen til ukeslutt, forfatter og profil Anne B. Ragde.
1: Tusen takk.
0: Du, hva gjør du når du blir stresset?
1: Nei, jeg blir jo stresset av å se på fotballkampen, da. Men ikke, det andre er stresset, da. For at det jo helt nerve, det sånn nervepirrende at jeg klarer ikke å sitte der. Jeg klarer ikke å, jeg står først, da. Og så står jeg, i en hjørne, så må jeg ha lyden hele tiden på, da, for jeg må jo høre hva som skjer. Og til slutt så står jeg, nå sist da på kampen, da, så står jeg med hodet nede i kjøkkenvasken. Det var helt forferdelig, altså. Jeg klarer ikke å se, jeg ser at Haaland begynner å få ballen og sånn, Lødegård og sånn, så er det, da er jeg besvimer nesten, altså, av stress.
0: Ja, for gjeng du midt i kampen da, fra TV når det blir for spennende?
1: Ja, snur meg bort, og så er jeg sånn søyler, vet du, jeg tror jeg står bakom og gjemmer meg og sånn. Det var feil å se på, det klarer ikke.
0: Men hjelper det da?
1: Ja, det hjelper, ja. Det hjelper, ja. For at jeg, hvis jeg skal sitte med skjermen helt oppi meg, så har jeg, da hadde jeg besvimt, tror jeg. Jeg kunne aldri ha vært kommentator.
0: Nei,
1: aldri.
0: Men altså, er det noe du kan råde andre til, hvis det blir for spennende, og så rett og slett gå og stikke høvd i vasken
1: ja, på kjøkkenet? Ja, kjøkkenet. Gå på badet, men jeg må høre, da, vet du, jeg må høre hva som skjer. Så jeg kan ikke gå for langt unna.
0: Nei, men det høres som et godt råd. Du er ikke den eneste som med oss i ukeslutt, Noane B. Ragde, for det også du, legende, kan også vel titulere deg som Arne Scheie. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det, du.
0: Du har jo sett utallige fotballkamper som journalist og kommentator i en årrekke i NRK. Blir du stresset når du ser fotballkamp?
2: Stresset vet jeg ikke om jeg er ordet, men veldig, veldig spent, selvfølgelig, når Norge spiller, som er laget framfor alle lag, veldig og nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd, for all del, ja, stresset.
0: Men er det, altså, er du sånn som roper til TV-en og begynner å kommentere?
2: Jeg kommenterer ikke, men et skudd som går i mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig, og er en stor sjanse som blir spolert, ja, for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så er jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
1: Ja, det vil jeg også. Sitte alene.
0: Men er det av hensyn til andre, eller er det for å konsentrere seg mest mulig selv?
2: Nei, det er vel utbrudd, lever med kampen, og da blir det bare sånn at man i snart 100 år, i hvert fall i 70, over 70 år, har fulgt med i norsk og internasjonal fotball, så får man jo et forhold til dette, og da blir det sånn.
0: Men hva gjorde du for eksempel under, på tirsdag da, når mot Senegal, og det ble på det aller mest spennende?
2: Ja, det ble, var det like spennende for meg, og var jo selvfølgelig fantastisk glad da kampen var over og kunne konstatere at Norge igjen hadde vunnet.
0: Du, altså, du hørte jo kanskje hva Anne B. Ragde sa her om hvordan hun hanterer liksom den spenningen som bygger seg opp. Er du tips til hun om hvordan hun hanterer denne kampen i morgen?
2: Nei, for meg er det jo selvfølgelig å se kampen, og det å spille mot det beste VM-laget gjennom alle tider, det er selvfølgelig en stor utfordring, men vi har jo da tidligere gjort det relativt bra mot Brasil, både på det i VM-sammenheng, og Norge er jo det eneste landet fortsatt da, som Brasil ikke har slått, så jeg føler at det norske laget nå, uten ja, med ett tap på 14 kamper og tapet mot som kom, det var jo med B-laget mot Frankrike, så jeg føler meg trygg på at Norge kommer til å gjøre en god jobb. Om det holder til seier, vet jeg ikke, men vi har alle muligheter nå til å gå videre, for jeg føler vel, det er kanskje farlig å si det, at dette Brasil-laget ikke er det beste Brasil-laget jeg har sett i min tid som fotballinteressert.
0: Ja, jeg spurte jo ikke om du ville ha tips eller, Anne, men du er kanskje fornøyd med strategien.
1: Bare jeg hører ordet Brasil, så jeg er svett inn i hendene allerede nå, og da tenker jeg på at de skal spille i 40 varmegrader. Og det er jo brasilianerne sikkert mye mer vant til enn nordmennene.
0: Ja, det blir absolutt spennende å se det her. Altså, i morgen så møter jo Norge-Brasil i en kamp som vil utmerke seg for oss alle. Og skal snakke mer om den kampen her med dere to som blir med oss, både Anne og Arne, og skal sette stemningen enda litt mer oss med det som kanskje da fotballsangen over alle fotballsanger.

0: Jeg tippet Minna Strøm har gått på av denne låten her, Drillos og alt for Norge. I morgen skjer det altså Norge møter Brasil I et VM igjen, og mange har sterke minne fra den gang Norge slo Brasil I gruppespelet I VM I 1998, og skal spole litt tilbake.
1: I mål, og vi har folk foran mål. Og vi har folk foran mål, og vi avslutter!
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret I Valtheim! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil! Jeg tror ikke vi ligger under, og vi skårer! Vi skårer ved Torav Reflo! Og det straffespark over? Ja! Det straffespark?
2: Det det!
1: Det straffespark? Skal vi komme videre på slutten?
3: Ser Rekdal. Han kald som en fisk. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra...
1: Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg kan oppleve naken! Jeg tror dette det største I norsk idrettshistorie. Hvertfall det for meg nå!
0: Ja, det fortsatt mulig å få gåsehud av det der, og det kan du faktisk I morgen også, for da sender NRK faktisk kampen fra 98 på dagtid, som oppvarming før kampen på kvelden. Og det var jo du som kommenterte her, Arne Scheie.
4: Ja, jeg var så heldig å få den matchen. Det var en opplevelse for livet som NRK-kommentator, det må jeg si, for anledningen. Jeg var ikke spesielt optimistisk før kampen, 2-2 I første kamp mot Marokko, 1-1 mot Skottland, ikke spesielt bra, og jeg husker jeg sa før kampen, jeg sa aldri på sending, taper vi med et hederlig resultat mot Brasil, så det jo bra. Og så ble det jo helt annerledes etter at Bebeto ga Brasil 1-0-ledelse, og det tok jo helt av på alle måter på slutten med den avgjørende 2-1-skåringen til Kjetil Rekdal.
0: Ja, avisa journalisten har jo skrevet at NRK har fått en del henvendelser om, fra Sjåara om at det var du som burde kommentert kampen I morgen. Kunne du tenkt deg det?
4: Nei, jeg sluttet I 2014 og hatt en fantastisk tid I NRK som hopp- og fotballkommentator og var fullt bestemt på at når det slutt, så det slutt, og jeg fikk avslutte med en fantastisk cupfinale mellom Molde og Rosenborg I 2013, og det var slutten på min I gåsøgne NRK-karriere.
0: Anne B. Ragde, du jo med oss her fortsatt, du også forfatter og nervøs, sjåer av Norge sine kamper under VM. Husker du den kampen her?
5: Ja, det gjør jeg. For jeg følger ikke med på fotball sånn til vanlig, så det når det begynner å bli viktig, det da jeg følger med. Og da jeg litt klistret.
0: Ja, det tror jeg gjelder ganske, ganske mange av oss, men var du ute på kjøkkenet den gangen også?
5: Ja, jeg klarer ikke å skjent på sammenhengene.
0: Du, Arne, hvordan tror du den kampen ville arte seg I morgen? Det jo snakk om at det ganske varmt også.
4: Ja, nei, det spennende. Det jo to gode lag, som jeg har nevnt tidligere, så tror jeg ikke dette Brasil-laget så godt som tidligere, men for all del, så vidt jeg husker, så har de 76 seire I VM-sammenheng, og Brasil jo det største VM-laget med 5 titler, så dette blir en spennende kamp, men Norge har jo gjort det veldig bra I alle kamper, har et sterkt lag, har gode spillere, så jeg veldig optimistisk foran møte I morgen mot Brasil.
5: Men 41 grader da? 41 grader?
4: Ja, men det det også for brasilianerne.
5: Men de har jo varmere temperatur sånn til vanlig dem.
4: Ja, jeg ser det poenget, men jeg føler at det blir mer eller mindre likt.
0: Ja, jeg kan jo håpe det I hvert fall. Altså Dan Eggen, som spilte mot Brasil I Marseille I 98, han siterte jo den franske filosofen Søren Kierkegaard før helga og sa at forventningenes glede den største. Du enig der, Arne?
4: Ja, altså... Hvis vi snakker om Marseille 98, så hadde jeg I hvert fall ingen forventninger til det norske laget etter de to første matchene, og jeg sa til meg selv at slippe unna med et hederlig tap og med ett eller to mål, så det bra, men historien skulle jo vise seg bli annerledes.
0: Ja, hva tror du, Anne?
5: Jeg tør ikke å tro noe, jeg bare følger med. Men jeg gruer meg nesten mer enn jeg gleder meg, altså.
0: Det blir godt å få det over,
5: slags. Ja, jeg gleder meg til det over.
0: Ja, kampen den startet i hvert fall klokka 22 i morgen. Det kan du se direkte på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Kan du ta som avslutninger da? Hvor er det dere ser kampen i morgen? Er det fra kjøkkenet eller sofaen?
5: Nei, mest fra kjøkkenet.
0: Arne da, er det fra eget rom helt alene?
4: Ja, alene i sofaen foran TV.
0: Dere feirer tusen takk for at dere kom til oss i ukeslutt, Anne B. Ragde og Arne Scheie. We're living in

0: Jamiroquai sin Virtual Insanity her I ukeslutt. Den siste drøye veka har norske musikkfans samlet seg I tusenvis på Ekeberg I Oslo, så avløser Carpe World rockefesten Tons of Rock, og den veka her så kom rundt 100 000 billettkjøpere til Nordens største musikkfestival, nemlig Roskilde I Danmark. Noen har sin aller første festivalopplevelse, og andre kommer hit godt opp I pensjonsåret. Reporter Siri Narverud Du, Moen, du med oss nå direkte fra Roskilde.
1: Daus. Hei, hei.
0: Hei, kan du beskrive hvor du og hva som skjer der nå?
1: Ja, nå sitter jeg midt på den gigantiske sletta. Den begynner å bli ganske slitt, den gressmatta her. Foran den ikoniske store, altså det en bue av et oransjt skinnende telt som har de veldig karakteristiske spissene opp på hver side. Så jeg sitter bang rett foran hovedscenen her, og der har de rigget opp et eller annet sånn, ser litt sånn boudoir-aktig, sånn soveroms tynne hvite gardiner midt på scenen og sitter og funderer på om det liksom noe av ryggen som Lily Allen skal gå på til og akkurat før du åpnet linja til meg, Even, så kom det en politibil, bare sånn pent glidende inn på sletta på siden her, åpnet dørene de I fullt utstyr, men de hilste på noen veldig unge publikum, og ja, nå setter de seg inn I politibilen bak de unge jentene men alt fryd og gammel, de klemte hverandre da de kom ut av politibilen Og jeg, altså det veldig rolig her nå som dere hører, for det her en av Nord-Europas aller største utendørsscener, og jeg kommer rett fra en av de mindre scenene her, der var det energisk, ung, isk folkemusikk. Så dette en festival som byr på veldig mye, og en av de siste jeg snakket med som gjør at jeg liksom blander litt sånn dansk og noask, det var en 4-åring I Roskilde Festival T-skjorte som skulle inn og være med pappaen sin og se på baren som han hadde vært med å bygge. Det også en ting som preger denne festivalen I dag. Det mange litt sånn russetidaktige ungdommer rundt omkring på campene som våkner akkurat nå, men det også den dagen det mest blanding I alder. Det masse små barn her, og veldig rolig og litt vind, men sånn deilig, rolig stemning I sola her akkurat nå.
0: Roskilde jo kjent for mange som den ultimate musikkfestivalen. Hvorfor det?
1: Ja, en ting som jeg var inne om, at det veldig forskjellig musikk man kan oppleve her, både veldig små konserter, og man kan se de virkelig største stjernene fra internasjonal pop. Men så har du det at altså, Roskilde Festival ser på de 130 000 som samles her som en by I seg selv. Det jo veldig mange folk som samles, og I motsetning til det man ofte kanskje finner I byfestivaler hjemme I Norge, jo at veldig mange av de bor på camp, de bor I telt, de bor på slettene rundt meg her nå, og noen oppsøker kanskje det som minner oss aller mest om en sånn russetidsfølelse som du ikke finner noe annet sted når du bare sauser deg inn I en viss type opplevelse over flere dager på rad. Det en festival som ble startet I 1970-tallets motkultur, og ganske mange publikummere som jeg møter her, de snakker om en sånn egen type frihet da, og kanskje stammer dette fra akkurat det at de har med seg en sånn viss type stemning her, og altså det her med at du entrer noe som strengt tatt en helt egen by med også masse små landsbyer innad I festivalområdet.
0: Ja, det blant, ja det nærmere 130 000 der, det var en utsolgt festival der det også tusenvis av nordmenn, og du har jo møtt noen av deg, og det her det folk som kjører tilbake igjen sommer etter sommer, det?
1: Ja, fordi selv om gjennomsnittsalderen på Roskilde ligger på 24 år, så det noen som veteraner også. Jeg møtte Anki og Ole Morten. De faktisk venner fordi de bodde I to camper her nede på Roskilde et år, så ble det til en camp, og siden så har de møttes på Roskilde hver sommer, og Ole Morten Eriksen han holder rekorden. Han har vært der 33 ganger.
2: Første gang I 1991. Og så skjedde jo det litt trist at jeg gikk glipp av festivalen 1994, og da ble jeg så lei meg at jeg aldri har sluttet å komme tilbake. Vi jo en Roskilde-gjeng, eller egentlig så var vi to gjenger,
3: Så har vi blitt en
1: sammenslått.
2: Ja, sammenslått. Vi kjenner hverandre veldig godt etter så mange år. Vi har stille morgener I Camp Lungemos. Så tar det seg opp da, når noen finner fram spilleren. Kanskje gå gjennom det vi skal høre den dagen, eller spille bare gamle hits.
3: Det blir alltid en bra dag.
2: Vi snakker aldri om jobb. Det litt sånn uskreven regel I Camp Lungemos. Vi I øyeblikket, vi på festival, og det vi gleder oss over. Da. Det å være sammen så lenge, og bli skikkelig sliten sammen, fordi man har hatt det dritgøy. Da oppstår det litt sånn magi mellom mennesker, altså bare henge rundt og høre på tullpratet.
3: Det en egen verden. Vi lever I en god boble her.
2: Det som jeg mest forbinder med festivalen frihet. De dagene det har du ikke noe ansvar for noen ting. Den frihetsfølelsen veldig sterk her, en eller annen grunn. Kanskje sterkere enn på andre festivaler. Man bor her også, ikke sant, I teltet og det hele. Altså, det blir viktigere for meg etter hvert som året går. Før så, ikke sant, så var det liksom FOMO. Jeg litt redd for å gå glipp av noe kult sammen med vennene dine, redd for å gå glipp av den aller feteste konserten. Men nå så det sånn, nå føler jeg at det, altså, hvert år dyrebart, og man kan ikke dra på festival.
1: Og fordi du blir eldre?
2: Ja, man må få med seg mest mulig.
0: Ja, det sa Ole Morten Eriksen, som bor I camp med festivalvenn Ann-Kristin Vangen. Og hva var det de kalte campen sin, sa de?
3: Camp Lungemos.
0: Ja, på programmet så stender altså store internasjonale artister også I år. Ganske mange norske, sier de.
1: Ja, for hvis vi går ned fra de største typene på plakaten med Lily Allen og Sara Larsson som spiller I dag, så har det altså vært smekkfull konsert med duoen Smerts. Hvis noen ikke husker hvem det så heter hun enig Smerts Stoltenberg, det heter noen. Vi har også sett fullt telt til stillfarne Uld. Det en trio som inspireres av litt sånn stille folkemusikkvokal, men de dro altså allsang til Alt for Norge. Jeg hørte dere spilte en annen versjon av det tidligere I ukeslutten nå. Men da ble det allsang. Og på åpningsdagen for de siste dagene her, som selve konsertdagene, så spilte norske Tuva-band med sanger og låtskriver Tuva Marshøyser. Hun har drømt om å gå på scenen på denne festivalen hele sitt artistliv. Og vi snakket også om det å komme tilbake der Tuva og jeg satt backstage, samtidig som vi pratet, så vi en bitteliten baby bli båret I bæresjal, apropos dette med generasjoner, mens Tuva fortalte meg da om at den store drømmen, Roskilde, drømmen.
4: Som litt yngre, så husker jeg at jeg tenkte at jeg skulle tilbake som gammel, fordi jeg så mange gamle her, det var liksom alle generasjoner her. Jeg husker at folk gifta seg, folk hadde med barn, folk var gamle. Jeg tenker absolutt at jeg har lyst til å være her som gammel.
1: Hvor stor drøm har det vært for deg å spille med Tuva-band på Roskilde?
4: Det har egentlig vært min største drøm av alle drømmer I hele livet, sånn egentlig. Og når jeg begynte å lage musikk, så ble dette min største drøm, naturligvis. Så da var det litt viktig å I hvert fall huske å nyte det, og ikke bare være stresset. Og det klarte jeg faktisk.
1: Og nå har det skjedd. Gratulerer.
4: Tusen takk.
0: Ja, det sa Tuva Marshauser I Tuva Band til deg, sier Ina Vrumoen, etter at hun var med og åpnet den her legendariske festivalen. Og nå skal vi la deg gå over med den her parallelle verden I lag med de andre som der nede.
3: Ja. Takk for meg.
0: Og festivalopplevelser I lag med 10.000 av det kan en også finne nærmere hovedstaden den helga her. Carpe Rap-duoen tek farvel med festival for fansen. Også skal til Ekebergsletta og siste dag på Carpe World ganske straks etter å ha hørt den stjerna her mellom andre som da spiller på Roskilde I kveld. Du feir Sara Larsson og det her Lars Leif.

0: I kveld så avsluttes litt av en konsertrekke. Carpe World begynnelsen på slutten for Reptoen som legger opp neste år. Før avslutningsturnéen I 2027 arrangerer de nå en slags festival på Ekebergsletta I Oslo. Tilsammen 150 000 mennesker har fått med seg showet når de avslutter I kveld, og skal høre litt av reaksjonene fra tidligere I veka.
1: En følelsesladd konsert for mange kan du se, og du kan se at ting tar et mer ekstra trykk, noe som de I hvert fall har kunnet at de kanskje delvis blir det siste de legger ut da.
2: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
3: Det har vært veldig mye bra opplegg, både filmene som har vistes inn, det har vært god mat og flinke artister, så det har uten tvil vært verdt ventingen.
0: Ja, og med oss nå fra Ekebergsletta, der du, Sandeep Singh. Hei!
4: Ja, da, halla!
0: Du jo både...
4: Nå det helt stille her, faktisk.
0: Sjeldent det, kanskje?
4: Ja. Vi hadde Karpa nettopp hatt lydsjekk tredje dag på rad. Jeg vet ikke hva de ikke fornøyde med, men nå det også lydsjekk fra Michael Happen-scenen, og folk begynner på en måte å ramle inn litt sånn gradvis, og nå det jo stort sett bare folk som rydder opp fra gårdsdagen. Men her jeg.
0: Ja, du både musikkjournalist og programleder I P3 Musikk. Dere jo faktisk rigget til et studio fra Ekeberg, der dere sender derifra I ettermiddag også. Hvordan har de her dagene med Carpe World vært?
4: Altså, det har jo vært en folkefest. Den første dagen var ganske fuktig, og da mener jeg værmessig. Det var regn, det var kaldt, og man merket at publikum sleit litt med å henge med hele dagen, mens I går så var det mye mer solfylt, og mye mer fornøyde folk, generelt god vibb. Og så det jo masse bra musikk her, og det jo ikke bare Karpe, som jo headliner alle tre kveldene, men det forskjellige artister på de forskjellige scene som dukker opp. På Sheriff-scenen så det verdens musikk som representert. Det Bangla-musikk, det kurdisk hiphop, det litt av hvert. Mens på Mike It Happen-scenen så det vært på en måte de største navnene innen norsk hiphop som har dukket opp de to første dagene, men ingen forhåndsannonsert, så det en overraskelse for alle som der.
0: Ja, det som en ganske spennende festival det her da, og så det jo tre show på tre dager. Det mye som forandrer seg fra dag til dag, eller det samme, den opplevelsen en feir?
4: Både Mike It Happen-scenen og Sheriff-scenen forandrer seg fra dag til dag. Der det nye folk og ny musikk, nye opplevelser, mens det meste, matboden de samme, opplevelsene de samme, og Karpes setliste var I hvert fall identisk de første to dagene. Men siden publikum var litt annerledes, så ble det likevel to vitt forskjellige konserter. Nå jo jeg her på tredje dagen. Jeg synes det litt urettferdig, for de fleste som ramler I nå jo freshe og har knær som funker og en rygg som ikke verker på en måte. Så nå jeg på tredje dagen, og det jeg merker forskjellen med denne konserten her, altså festivalen her og andre, jo at I dag det ekstra vemodig. Fordi når du har siste dag på Øya, eller siste dag på Tons of Rock, så vet du at ja, men vi har jo neste år. Det skjer igjen. Mens dette her på en måte, dette kommer bare til å skje en gang. Så jeg regner med at det kommer til å bli ekstra følelsesladd, både for de av oss som har vært her flere dager, publikum generelt, men kanskje aller mest for Karpegutta selv.
0: Ja, NRK P3 sin anmelder ga jo konserten toppkarakter. Neste år så blir det en slags avslutningsturné, og så jo SV-nestleder Marian Hussein nominert Karpe til, eller I hvert fall nominert deg til den kongelige norske Sankt Olavs orden. Hva vil du si om Karpes betydning for norsk musikkliv?
4: Den har vært enorm på flere måter. Det ene jo at de har bevist at to norske rappere kan bli Norges muligens største popfenomen, I hvert fall på norsk. De har også utvidet hva det lov å ha ambisjoner om, både kunstnerisk, men også med et bredt nedslagsfelt, men kanskje noe av det absolutt viktigste de har gjort er måten de har representert mangfoldet i mangfoldet, veldig kompromissløst og inspirert en hev fra de yngre generasjonene til å tørre å ta plass uansett hvor de har opphav fra, og på en måte claime sin norskhet. Det er, og det merker man når man snakker med komikere, skuespillere, forfattere, altså det er ikke bare musikere det er snakk om, men det er så mange som har blitt inspirert av det Karpe har drevet med. Og så man merker det på hvor emosjonelt det er under konsert. De har fokusert kanskje aller mest på de følelsesmessige, liksom balladepregede låtene, og det er grining overalt, og det er mye følelser. De har hatt en enorm betydning på flere måter. Også med tanke på at det handler ikke det handler ikke bare om musikk, den der totale Karpe-opplevelsen. Det er mye mer. Karpe har bare blitt kjent for å være leverandør av opplevelser formatfritt. Altså det er filmer, det er fiksjon, det er dokumentarer, det er hørespill, det er sirkus og tivoli her. Det var opplevelsesenteret de hadde på Skien, eller i Skien. Og det, altså, så de er ikke først og fremst rapperne Karpe lenger. De er på en måte bare leverandører av store opplevelser.
0: Du nevnte jo at været har blitt en god del bedre enn det startet med, i hvert fall. Karpe har jo hentet tilbake igjen den berømte Toyotaen til Magdi, og når den skulle ut av festivalområdet på første dagen, så satt den seg jo fast i regnvatten og gjørme og måtte ha dyttehjelp ut der. Hvordan gikk det der i går?
4: Oi, ja, altså vet du hva, det er første gang jeg hører om det. Men i går så gikk det ganske fint. Altså, jeg følte at vi jinxa været en del fra P3 musikksendinga vår, jeg og Arian. Fordi vi snakket om hvor mye bedre været var i dag, og at nå var det sol, og nå er det ingenting å bekymre seg over. Og så begynte det å hølje ned en time inn i sendingen vår, og hele sletta ble tom for mennesker, for alle søkte jo ly. Så det ble nærmest som en sånn katastrofefilm. Det så ut som filmtraileren til Twister eller en annen zombiefilm, for det var plutselig helt tomt, og det var sånn gresstrå som blåste over sletta. Sånn stråball.
0: For å håpe at folk strømmet til igjen i dag.
4: Ja, men heldigvis så kom jo alle sammen ut igjen da sola kom tilbake, så regnet det et par ganger til, det var litt lynnedslag også, men det så ikke ut til å påvirke folks humør noe særlig. Det er jo meldt litt regn og torden i 8-9-draget i dag, men vi får se om det holder. Forhåpentligvis så blir det den tørreste konserten til Karpe i dag, fordi det blir fuktig nok med alle tårene som kommer til å renne utover kvelden.
0: Og så avslutter jeg i alle fall her med låta Toyotaen til Magdi i ukeslutt, helt uten ditt hjelp. Takk for praten, Sandeep Singh.
4: Takk skal du ha.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Tulu, a little bit sad. Oss har kommet til værmeldingen nå her I ukeslutt, så ser vi oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og det noen farevarsel over oppspå for deg som I nord.
1: Ja, det det, for I store deler av Finnmark så har vi nå ute farevarsel både for mye lyn, men også for styrtregn, og det vil da si at vi forventer mer enn 20 millimeter regn på en time. Og det store deler av Finnmarksvidda og egentlig Vestfinnmark som mest utsatt, som da dekkes av disse farvarslene, men de aller kraftigste bygene får vi nok på Finnmarksvidda. Og så jeg ser allerede nå så det kraftige byger med god del lynaktivitet, og disse varslene de står frem til I kveld med klokka 20. Og så det blir bygevær da, resten av dagen I Finnmark, ikke så all for mange bygene I øst hvor det vil være stort sett oppholdsvær. Og litt vind ligger på en østlig liten kuling. I Troms også her så kan det bli noen byger med mulighet for litt torden, særlig da I indre Troms. Og så blir det gradvis lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Og I Nordland her det en blanding altså av litt byger, litt sol, ikke så alt for mange bygene nå I ettermiddag. Og når det gjelder morgendagen så blir det litt Nord-Norge fortsetter med mye av det samme egentlig. Altså det blir perioder med en del sol, men også bygene, de ikke veldig langt unna, og det vil være mulighet for tordenaktivitet både I Troms og Finnmark utover ettermiddagen I morgen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så det mye skyer, det regn og regnvær, og det gjelder egentlig også Vestlandet utenom store deler av Rogaland, hvor det oppholdsvær, og I morgen så det bare Trøndelag og Møre og Romsdal som får regnvær, mens resten av Vestlandet får mye sol. Sørlandet og Østlandet også mye sol I dag, men utover ettermiddagen nå så vil det være mulighet for noen byger og kan hende med torden på Østlandet.
0: Ja, du får ha takk for den oppdateringen, Kristian Gislefoss.

0: Så er vi dommeren inne og pirker på noe her fra start. Han ikke fornøyd med avsparket, rett og slett, så det må tas på nytt.
1: Men det har vært litt for tidlig over den innstreken. Litt for ivrig på å komme i gang, for her ser vi der offensivt Kanada fra start. Men så spiller de bortball umiddelbart. Marokko som overtar, og så kommer vel fra offside der ute på høyre kanten.
0: Et marokkansk lag som hadde en kraftanstrengelse i 16-finalen, brukte 120 minutter på å komme seg videre mot et kanadisk lag som både har en ekstra dag hvile og også løp betraktelig mindre enn det marokkanerne gjorde i sin 16-dels. Så det blir spennende å se om det er noe forskjell på fitness her, hvor mye de har restituert seg, og så kommer vi nok ikke til å se noe særlig til det før et stykke ut i andre omgangen. Så får følge litt ekstra med på hvordan både hoder og kropper og bein ser ut her etter hvert.
1: Ja, for han gjør jo veldig få utskiftninger her da, den marokkanske landslagssjefen Wahbi, med kun det ene stopperbyttet. Så han har nok i hvert fall tiltro til at spilleren han skal klare å løpe godt fra seg i dag også. Diaz får ikke tak på den. Fin start på kampen av både Ali Ahmed og Laria der ute på venstre sida til Kanada. Så har du fortsatt da Olubasei og Jonathan David på topp

0: funeral because we're nice. It's true.
1: Så gikk han til angrep på sine politiske motstandere.
0: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
1: Rett før talen la Trump ut denne KI-videoen, som viser hvordan Mount Rushmore kan se ut dersom han blir hugget inn ved siden av USAs 16. president, Abraham Lincoln.
2: It's a big day, right?
3: Big day.
2: Big day.
4: Lon Hon gleder seg. Hun fra Vietnam, men har bodd her i 20 år. Nå skal hun feire uavhengighet og frihet. For henne USA mulighetenes land.
2: It's good to make money here and American people. It's good. And good for a kid to study here in US.
4: Litt lenger bort i gata har det blitt solgt punk i 20 år. Her holder de seg langt unna alt som har med 4. juli å gjøre.
5: I'm not a nationalist. I'm not against patriotism per se. I think that like, what I care about, for me, it's just, it's not as tied up in the nation of the USA.
4: Den store offisielle feiringen like ved Det Hvite Hus på The National Mall. Foreløpig ikke den helt store folkefesten. Kritikerne mener at dette arrangementet har blitt alt for politisk, og at det derfor ikke så mange som vil møte opp. De vi har snakket med her mener at det varmen som gjør at det litt glissent her. Men noen har kommet langveis fra. Otto-familien fra Nebraska.
6: A lot of things have happened in this country that have shaped the world.
4: De kjempeglade for å oppleve dette sammen.
7: We can all just come here together and celebrate that we have agriculture, we have food, we have an economy that's stable, and I feel like that's what we're celebrating. I don't think it's about the president, I think it's about the people.
4: Rammemaker Gary Taylor holder seg likevel hjemme.
8: Do some barbecuing and swim on my pool.
4: Selv om dagens 250-åring splittet, tror han landet vil samles igjen.
8: It's all about Donald Trump. It's all about the people who don't like him and the people who do like him. And once he's out of office, because he can't run again, it'll be a different vibe.
9: Ja, Peter, det kan virke som varmen og splittelsen ødelegger mye av jubileet, men de fleste feirer vel på en eller annen måte?
10: Ja, det viktig å understreke at det som splitter amerikanerne i år, det jo de offisielle delene av feiringen, kanskje særlig det Trump har, og hans organisasjon har stilt opp med her i DC, hvor mange som bor her i byen, som 95% demokratisk, holder seg for nesen. Men vanlige amerikanere i hele dette store landet feirer jo selvfølgelig 4. juli på vanlig måte i dag, med grilling og møter og fester, sånn at det jo ikke sånn at feiringen avlyst på noen måte, det de offisielle politiske delene av dette som folk uenige om.
9: Trump var ikke veldig samlende i talen sin i natt. Han gikk jo hardt ut mot venstresiden.
10: Ja, han pekte jo på at det han kaller kommunister i USA, i det demokratiske partiet, nå kan være en større trussel mot amerikansk sikkerhet og verdier enn under den kalde krigen. Han sammenlignet med 9-11, sa at dette var verre. Og dette skjer jo samtidig som det en oppblomstring av progressive stemmer i det demokratiske partiet. Her i DC kommer denne byen til å få en progressiv demokratisk ordfører. I New York Soran Mamdani valgt. Det progressive kandidater som har vunnet primaries nå i både New York og i flere andre delstater her, så det absolutt en venstrebølge på gang. Men Trump tegner jo disse da som kommunister og som nærmest fiender av nasjonen, og det farlig fordi man da kan spørre seg om han ønsker å forby disse gruppene slik de tidligere har snakket om, og om de kommer til å forsøke å bruke politi og sikkerhetsstyrker til å gå mot sine politiske konkurrenter og motstandere.
9: Takk, Petter Svår.
11: Og til hjemlige forhold. Teknologien god nok til at en kilometeravgift kan innføres på svært kort tid, mener en SINTEF-forsker.
9: Ja, for Skattekommisjonen har foreslått at bilister skal betale per kilometer de kjører, men får SV det som de vil, vil forslaget bli skrotet.
11: Eller Senterpartiet.
12: En norsk bilist kjører i snitt over 11 000 kilometer i året. I dag betales belastningen til samfunnet gjennom avgifter i diesel og bensin. skattekontoret.